вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Всім на зло, всім на зло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: went to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто буди не сивою. Тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані, ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. В результаті вчорашнього удару дронами по Дніпру станом на ранок відомо про 19 постраждалих. На щастя, минулося без загиблих, але серед постраждалих є діти. Наслідки наразі уточнюються. Збройні сили України звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Тригубов. Наприклад, Великобрилуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому. Зі слів Тригубова, там ворог втратив 2 населені пункти. Водночас на Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста. Та ці спроби безрезультатні. Найкращі справи в російської армії і на Лиманському напрямку, попри те, що бої тривають, зі слів Тригубова, РФ перебільшує власні здобутки на цій ділянці. Радіоактивні елементи в уламках російської ракети Ар-60, про які заявили СБУ, це нормально. Так запевнив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Попередні СБУ виявили підвищений радіаційний фон на фрагментах ракети, яку росіяни поставили на озброєнні модифікованого дрону Герань-2 після атаки 7 квітня. Та зі слів Ігната, причиною випромінювання є елементи старої радянської авіаракети Р-60, що має сердечник з неактивного урану. СБУ, ДБР і Національна поліція викрили ще одну схему безпідставного нарахування бойових виплат військовим. За матеріалами справи, до організації схеми причетний посадовець однієї з військових частин, який відповідав за роботу з учасниками бойових дій. Цей фігурант безпідставно оформлював військовослужбовцям щомісячні доплати у розмірі 100 тисяч гривень та одноразові премії у 70 тисяч гривень, передбачені за безпосередню участь у бойових діях. В обмін на це отримував значні відсотки від схеми. Насправді, військові отримувачі цих виплат не перебували у районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. Встановлено, що внаслідок таких дій 5 військовослужбовцям безпідставно нарахували майже 2,6 мільйона гривень бойових. Наразі організатору схеми, екс-начальнику групи по роботі з учасниками бойових дій військової частини, повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини злочину та вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам. Казахстан дозволив стягнення активу «Газпрому» на користь України. Про це повідомляє Reuters. Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав рішення арбітражу та дозволив «Нафтогазу» розпочати промислове стягнення з «Газпрому» на території Казахстану. Справа стосується контракту 2019 року на транзит газу через Україну. Після зупинки транзиту у 2022 році «Газпром» припинив оплату, що стало підставою для спору. Раніше «Нафтогаз» виграв арбітраж у Швейцарії на 1,4 мільярда доларів плюс відсотки. Компанія заявила про підготовку аналогічних процесів в інших країнах. СБУ та сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях України на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Вони зачіпають території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Перевірки проводять на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. Окрім підрозділів СБУ, також залучили поліцію, збройні сили, Національну гвардію та прикордонників. Серед іншого, силовики проводитимуть посилену перевірку громадян, а також огляд територій та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Під час проведення безпекових заходів можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, перевіряти документи громадян, а також оглядати автомобілі. Людей просять адекватно реагувати на такі заходи. У Луцьку хочуть зробити платні парковки біля головного корпусу ВНУ та біля залізничного вокзалу, де нині паркуються маршрутні таксі. Зараз комунальники розробляють схеми організації дорожнього руху, аби їх облаштувати. Сьогодні на території Жайської громади мешканці можуть чути звуки вибухів та пострілів. Вони пов'язані з тим, що біля села Ростень будуть проводити заняття з вогневої підготовки. Навчання триватимуть з 9 і до 17 години. Місцевих мешканців та жителів навколишніх населених пунктів закликають не панікувати, почувши характерні звуки, зберігати максимальний спокій, а також бути обачними та не підходити близько до районів проведення стрільб. Сьогодні о 10:45 на проспекті Волі у Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту. Причина – проведення заходів з нагоди 165-ї річниці перезахоронення праху Тараса Григоровича Шевченка. А саме хода за маршрутом Свято-Троїцький кафедральний собор, проспект Волі і пам'ятник Тарасу Шевченка на проспекті Волі 13, де і відбудеться зібрання. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож залишайтесь з нами.
0: Новини на радіо.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Ну що, друзі, 8:16 на студійному годиннику. Сьогодні у нас п'ятниця, 22 травня. До речі, сьогодні весняного Миколи. Вітаємо всіх Миколаїв, Миколаївчів, Миколаївних і далі з цим чудовим святом. Нехай ваш святий вас заступає, допомагає. Ну і відповідно, що ви були щасливі, що вам нічого не заважало і щоб вам все вдавалося, особливо сьогодні, у п'ятницю, коли завершується робоча частина тижня. Ну а я нагадаю, що для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко і ранок завершується. Триває. Чудово, що вже нарешті п'ятниця. Ну а далі, друзі, давайте все ж таки поговоримо, що у нас трапляється не тільки у будні дні, але і у вихідні. Буває так, що ми, здавалося, прокинулися, але наш мозок все ще хоче трішечки подрімати, і ми ніяк не можемо з цим справитися. Що робити? Тому що ну є ж необхідні справи, які потрібно зранку вирішувати для того, щоб дістатися, наприклад, до тієї самої роботи. І ось що радять фахівці. Для того, щоб почуватися краще, щоб одразу прокинутися і щоб ваш мозок запрацював, а також підвищила ваша кмітливість, креативність і здатність до нестандартного мислення. Здавалося б, незвично, але почніть день з читання. Читання – це процес, який одночасно розслабляє і стимулює наш мозок. Всього кілька сторінок улюбленої книги, стаття в газеті, ну або ж лонгрід, але не просто гортання стрічки в соцмережах. Вже допоможуть вам поглянути на будь-яке завдання під новим кутом. Так що ранкова газета під чашечку кави – дійсно відмінний початок дня. Далі. Фізичне навантаження. Ну, куди ж без цього. Кілька йогівських асан або невелика ранкова гімнастика – те, що треба не тільки для фізичного здоров'я, але й для активної роботи мозку. Численні дослідження підтверджують, що регулярні фізичні вправи дійсно здатні змінити хімію мозку і вивільнити важливі нейротрансмітери, які необхідні для підтримки когнітивної функції. Ну, як то кажуть, кров розігнати, щоб вона по всьому організму циркулювала абсолютно нормально. Також можете помедитувати. Медитація впливає на мигдалоподібне тіло, яке відповідає за взаємодію з негативними емоціями і відповідає на страх або стрес, в тому числі і зниженням когнітивних здібностей. Медитація допомагає долати наслідки стресу, повертаючи нашому мозку здатність запам'ятовувати, засвоювати і обробляти нову інформацію. Так що починати день з 5-хвилинної медитації – відмінна підтримка для вашого мозку. Ну і можете послухати музику. Одне з досліджень ввів в обіг термін «ефект Моцарта», який описує вплив класичної музики на когнітивні здібності людини. Зокрема, ті, хто брав участь у цьому експерименті, слухали музику великого австрійського композитора і згодом демонстрували більш високі здібності до абстрактного мислення. А дослідження фахівців з університету штату Іллінойс продемонструвало, що прослуховування музики підвищує продуктивність праці мінімум на 6%. Так що послухати трохи класичної музики перед робочим днем – це відмінна ідея. Ну або ж можете зіграти в логічну гру, тому що найкращий спосіб підтримувати і розвивати когнітивні здібності мозку – це давати йому постійне навантаження. І невеликі завдання, бо ігри, пов'язані з пізнаванням нової інформації – це найкраще рішення. По дорозі на роботу можна розважити, складаючи короткі слова з більш довгих, або вигадуючи нестандартні варіанти використання звичних речей, або просто розгадуючи кросворд. Все це не лише запустить ваш мозок, але й допоможе йому довше залишатися в працездатному і активному стані. Ось такі, друзі, вам поради зранку. Можете їх дотримуватись і тоді відчуєте, що дійсно прокидаєтеся ви разом не лише ваше тіло, але і ваш мозок, і будете почуватися абсолютно нормально. Ну і, звісно, бажаємо вам бути здоровими і будьте з нами на хвилях радіостанції «Аверс», де триває ранок з «Аверсом».
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. «Аверс FM».

0: Друзі, я думаю, неодноразово ви чули про лайфхаки, що соду можна використовувати не лише як харчову добавку, але і нею можна почистити ті чи інші поверхні для того, щоб досягти ідеального блискучого результату. Проте не всі поверхні варто чистити саме соду, тому що можете ви їм нашкодити. Помірні абразивні властивості харчової соди роблять її не ідеальною для чищення матеріалів, схильних до подряпин. Наприклад, скло не варто скло чистити содою в жодному разі. Харчова сода може залишити мікроподряпини на дзеркалах та вікнах, створюючи тьмяний вигляд і завдаючи незворотньої шкоди. Сода – ворог для склокерамічної варильної панелі. Сода подряпає поверхню та пошкодить її. Теж не використовуйте, навіть не дивіться в бік соди, якщо у вас забруднилася склокерамічна варильна поверхня. Не можна чистити соду і посуд з позолотою. Обирайте ніжні миючі засоби, такі як мило для посуду, неабразивні губки та тканини з мікрофібри, коли справа доходить до прання цих делікатних речей. Оскільки сода є лужною речовиною, нею не слід чистити алюмінієве приладдя. В іншому випадку це може призвести до окислення металу, змінивши колір його поверхні. Якщо ви хочете очистити содою алюмінієву каструлю, доведеться дуже швидко після чищення її промити водою, щоб вона не почорніла. Мармур та кварц теж не люблять соду. Вони можуть бути подряпані нею та відповідно зношується верхній захисний шар мармурових та кварцових поверхонь. А ще сода – ворог дерев'яної підлоги та меблів. Чистка соди призведе до мікроподряпин на дерев'яній підлозі та меблях, стираючи герметик і надаючи дереву тьмяного вигляду. Ось так, друзі, майте на увазі, що саме до цих поверхень в жодному разі соду краще не застосовувати, бо потім ви будете мати більше негативних результатів, ніж позитивних. Краще обирати вже інші засоби. У будь-якому випадку, десь, якщо щось забруднилося на якійсь поверхні, то одразу краще переглянути, чим можна її очистити, щоб не нашкодити, а дійсно прибрати той чи інший бруд.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Друзі, нагадаю вам, що не так багато часу залишається до того, щоб перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат, щоб захистити свій стаж для отримання пенсії. Під час цього процесу можуть виявляти помилки, через які заявки можуть бути відхилені. І ось які помилки трапляються найчастіше у скан-копіях. Зроблено в чорно-білому форматі, а дозволяються лише кольорові копії. Майте це на увазі. Також скан-копії зняти не з оригінальної книжки, а з паперової ксерокопії. І виконані недбало. Наприклад, на фото обрізані поля, де видно дати або номери наказів про прийняття або звільнення. Також відмовити в реєстрації заявки можуть у разі, якщо скан-копії були помилково завантажені з чужого аккаунту та не належать заявникові. Наприклад, електронна пошта не співпадає з даними у Пенсійному фонді України. Також Пенсійний фонд не зможе оцифрувати трудову книжку, якщо у пакеті файлів відсутня скан-копія найпершої титульної сторінки, на титульній сторінці немає особистого підпису власника або пропущено важливу відмітку про зміну прізвища, якщо людина одружилась, наприклад, у записах про роботу відсутня чітка печатка установи або підпис відповідальної особи. Також рекомендується перед завантаженням скан-копії на портал Пенсійного фонду України ретельно переглянути кожну сторінку. В разі виявлення згаданих недоліків потрібно звернутися до поточного роботодавця чи до архівів, щоб виправити неточності, перш ніж відправити документ на цифрову перевірку. Нагадаємо, що після 10 червня цього року трудові книжки українців будуть непотрібними. Ці паперові документи віджили своє та будуть замінені цифровими. Всі дані про працівників треба перенести до Держреєстру застрахованих осіб, і навіть трудового стажу, який фіксувався у трудових книжках і був потрібен для оформлення пенсії, вже не буде. Його остаточно замінить страховий стаж, і саме від нього залежатиме розмір пенсії українцям. Тож до 10 червня слід встигнути цифрувати трудову книжку і надіслати копії до Пенсійного фонду України. Це дуже важливо, друзі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російська Федерація вночі атакувала Миколаїв, пошкоджену будівлю медзакладу. Також у місті спалахнула пожежа на підприємстві, обійшлося без постраждалих. Додамо, що цієї ночі сили ППО знешкодили 115 зі 124 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 5 локаціях. Експериментальний проєкт приватної ППО в Україні масштабувався вже до 27 компаній-учасниць. Йдеться про систему, в межах якої українські підприємства формують власні групи протиповітряної оборони під координацією повітряних сил Збройних сил України. Проєкт уряд запустив наприкінці 2025 року для посилення захисту критичної інфраструктури та виробництв від атак дронів. За даними Міноборони та уряду, частина таких груп вже бере участь у перехопленні російських БПЛА, зокрема «Шахет» і «Зала». Основу підрозділів складають цивільні працівники підприємств, які проходять спеціальну підготовку та працюють у межах єдиної системи ППО України. Найбільший інтерес до проєкту проявляють підприємства з регіонів, які регулярно здають дронових атак або мають критичне значення для економіки та оборонної промисловості. Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів території після того, як деактували портативні термінали Starlink, яким користувалися війська РФ. Про це йдеться у звіті Міноборони США, повідомляє агентство Bloomberg. Армія РФ використовувала Starlink для координації переміщень та ударів дронами в районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував для України формат асоційованого членства в ЄС замість швидкого повноцінного вступу. Про це повідомляє Держпігель. За даними видання, йдеться про новий спеціальний статус, який передбачав би значно глибшу інтеграцію України в структури Євросоюзу без негайного набуття повноправного членства. Серед ідей, які нібито обговорюються, участь і право голосу на засіданнях Ради ЄС та Європейської Ради, участь у роботі Єврокомісії та Європарламенту без права голосу, поступова інтеграція в бюджет ЄС, поширення на Україну положень про взаємну допомогу та оборону Європейського Союзу, окремі механізми участі в суді Європейського Союзу. Мерц пояснює таку модель війною в Україні та необхідністю шукати проміжний формат інтеграції для держави, яка вже значно просунулась у переговорах про вступ. Як стало відомо, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель штаб-сержанта Збройних сил України Дмитра В'ячеславовича Лободюка. 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині штаб-сержант Збройних сил України Дмитро Лободюк героїчно загинув, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та Україні. Про дату та час прибуття траурного кортежу, а також чин поховання воїна буде повідомлено додатково. Сьогодні об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Кобилька Олександра Вікторовича 1974 року народження. Воїн загинув 16 травня цього року в населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Сьогодні о 10.45 на проспекті Волі у Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту. Причина – проведення заходів з нагоди 165-ї річниці перезахоронення праху Тараса Григоровича Шевченка. А саме, хода за маршрутом Свято-Троїцький кафедральний собор, проспект Волі і пам'ятник Тарасу Шевченка на проспекті Волі. Сьогодні на території Шацької громади мешканці можуть чути звуки вибухів та пострілів. Вони пов'язані з тим, що біля села Ростань будуть проводити заняття з вогневої підготовки. Навчання триватимуть з 9 і до 17 години. Місцевих мешканців та жителів навколишніх населених пунктів закликають не панікувати, почувши характерні звуки, зберігати максимальний спокій, а також бути обачними та не підходити близько до районів проведення стрільб. Луцький замок на три дні продовжить години роботи. 23, 24, а також 30 травня відвідати замок і піднятися на в'їзну вежу можна буде до 21 години. Зміни запроваджують у тестовому режимі. У міськраді кажуть, що це дасть змогу туристам довше затриматися у старому місті та краще відчути його атмосферу.

0: У звичному літньому графіку замах працює щодня з 10 і до 19 години. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: медуза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо. Стверджують синоптики, що в Україні сьогодні триватиме період нестабільної погоди з дощами та грозами. Короткочасні опади пройдуть місцями по всій території. Очікується також грози та можливий град. Температура в більшості областей підніметься до 25-30 градусів. І лише на заході країни буде прохолодніше. Ну і відповідно, давайте дізнаємось, що ж буде безпосередньо сьогодні на Волині. Чи пройдуть у нас ці опади, про які говорили синоптики, говорячи про всю територію нашої держави. Очікується сьогодні на Волині мінлива хмарність і без опадів. Так, друзі, без опадів день. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Спеки у нас не очікується, хоча, можливо, для декого вже і плюс 24, плюс 25. Це справжня спека, хоча за рахунок того, що у нас буде північний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, думаю, що спека надто не відчуватиметься. Чи підвищення, точніше, температури до плюс 25 градусів. Ось такою буде погода у нас сьогодні. Якщо якісь зміни трапляться, раптом Небесна канцелярія передумає і вирішить, а чому б це на Волині трохи дощів в день не додати, ми, звісно, вас про це поінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Аверс FM.

0: Друзі, поговоримо про те, як тепер нині модно зберігати речі. Точніше, де їх і як можна зберігати. Тому що масивні шафи вздовж усієї стіни, важкі тумби під телевізор і громіздкі меблеві гарнітури, які ще донедавна вважалися ознакою солідного інтер'єру, стрімко втрачають свою популярність. Цього року дизайн житла рухається в інший бік – до легкості, відкритого простору та максимально продуманого зберігання. Отож, друзі, сучасні інтер'єри дедалі частіше будуються навколо ідеї розумного зберігання, коли речі є, але їх майже не видно. Замість громістких шаф уздовж стін з'являються модульні системи, вбудовані ніші та трансформовані конструкції. Такий підхід дозволяє навіть невеликі квартири візуально зробити просторішими, світлішими і сучаснішими, без дорогого ремонту чи перепланування. Отож, що радять дизайнери? Відкриті системи замість важких шаф. Один з ключових трендів – це відкриті модульні конструкції на легких каркасах. Це полиці, рейки та секції, які можна змінювати залежно від потреб. Сьогодні це домашній офіс, завтра бібліотека, а згодом гардеробна система. Такі рішення особливо популярні у скандинавських країнах, де мінімалізм давно став частиною культури життя. Їх головна перевага – відсутність візуального тиску. Простір не виглядає перевантаженим, а кімната здається більшою, навіть без змін у плануванні. Найкраще такі системи працюють у невеликих квартирах, студіях і дитячих кімнатах, де важливо поєднати функціональність і легкість. Також кухні без верхніх шаф – ще один тренд. Окремо змінюється підхід до кухонного простору. Цього року дизайнери все частіше відмовляються від класичних навісних шаф, замінюючи їх відкритими стелажами, нішами або прихованими системами зберігання. Такий формат робить кухню більш повітряною і візуально менш захаращеною. Втім, є і важлива умова – це порядок. Відкриті полиці добре виглядають лише тоді, коли на них немає хаотичного нагромадження речей і коли на них витирають пил. Не забувайте про це. Саме тому мінімалізм тут стає не лише стилем, але й необхідністю. Виглядає, звісно, гарно, але, знову ж таки, не забувайте, друзі, про те, що там потрібно постійно протирати, особливо на верхніх полицях. Так, розрахуйте їх висоту для себе. Потрібно час від часу переміщати ті чи інші предмети, перевіряти, чи вони не вкрилися там жиром, чи тим самим пилом, чи ще якимись негараздами для того, щоб все дійсно гарно виглядало. Так, далі. Меблі-трансформери знову на піку. Тому що через зростання вартості житла компактні квартири стають нормою, а разом з ним зростає і попит на меблі-трансформери. Ліжка, що ховаються у стіну, розкладні столи, дивани з прихованими ящиками та мобільні перегородки – усе це знову повертається в моду, але вже у більш сучасному виконанні. Такі рішення особливо популярні у великих містах, де кожен квадратний метр має значення. Вони дозволяють перемикати простір під різні сценарії життя – роботу, відпочинок, ну або ж прийом гостей. І виглядає доволі таки цікаво. У підсумку, головний напрямок цього року можна описати дуже просто – менше громістких меблів, більше простору для життя. Українські інтер'єри поступово рухаються до тієї ж логіки, що і світові тренди, а це функціональність, мінімалізм та гнучкість. І якщо раніше стінка у вітальні була символом достатку, то сьогодні ним стає зовсім інше – відчуття простору, світла і свободи у власному домі.
1: Вмикай та слухай 97,2 FM у Горохові. Радіо «Аверс».

Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Ігоря Матвіюка.

0: рушить до села Завітне. О 10:30 траурний кортеж із тілом Олександра Кубилька вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку, де об 11 годині розпочнеться панахида за воїном. Потім траурний кортеж спочатку вирушить до села Підгайці, а потім на кладовище у селі Гараджа, де Олександр знайде вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Ігоря Матвіюка та Олександра Кубилька, прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

що, друзі, 9:56 на студійному годиннику, а це означає, що завершуємо ранок Заверсом і впевнено рухаємось далі. Новий день, який стартує вже о 10-й годині на наших хвилях, де ми з вами зустрінемось

0: у свіжій добірці новин. Тож залишайтесь з нами.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 10-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані Івачу, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Продовж минулої доби на території Сумської області під ворожим огнем перебували 36 населених пунктів. Ворог застосовував КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. У сумській громаді внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 та 81 рік. РФ вночі також атакувала Миколаїв, пошкоджену будівлю медзакладу. В місті спалахнула пожежа на підприємстві, обійшлося без постраждалих. І, як стало відомо, у Дніпрі вже 20 поранених внаслідок вчорашньої атаки РФ, серед них 13-річний хлопчик. Додамо, що цієї ночі сили ППО знешкодили 115 зі 124 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання на 5 локаціях.

Росія кожного дня продовжує вбивати мирне населення України. З початку повномасштабного вторгнення від дій ворога загинуло щонайменше 15 850 людей, з яких 2752 – це діти. Про це 22 травня повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він навів дані ООН. Від дій ворога також постраждали ще 44 809 людей, з яких 2752 – це діти. Лубінець зауважив, що йдеться лише про підтверджені випадки. Реальні цифри можуть бути значно більшими та, на жаль, продовжують зростати. Омбудсмен переконаний, що кожна така втрата має фіксуватися, а злочин – отримати належну реакцію міжнародної спільноти. Україна ставить собі за мету завдати стороні РФ щонайменше 200 втрат за кожен квадратний кілометр, який Москва захоплює на полі бою. Останніми місяцями просування російської армії стає все дорожчим. Кожен кілометр просування обходиться ворогу у непропорційно великі втрати. Про це заявив нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі, присвяченій обговоренню результатів бойових дій за поточний рік. За його словами, у жовтні минулого року російська армія втрачала 67 солдатів, загиблих або поранених на кожен квадратний кілометр наступу. Така цифра зросла і у квітні вже становила 179 осіб. Федоров наголосив, що тільки за квітень Москва зазнала 35 203 втрат. Федоров пов'язує зростання втрат РФ з кількома факторами, зокрема, з рішенням Ілона Маска у лютому відключити супутниковий інтернет Starlink для російських військ. За словами міністра, Москва не змогла замінити цю систему, що дозволило українським захисникам скористатися ситуацією на полі бою. Ще одним фактором є бажання України створити арсенал ударних БПЛА середньої дальності, які здатні вражати російські цілі на такій оперативній глибині, що робить неможливим проведення російськими окупантами наступальних дій на лінії фронту. Херсонщина, де російські окупанти буквально полюють на місцевих жителів, залишається одним із найскладніших і найспецифічніших напрямків через географічні особливості та характер бойових дій. Про це заявив командир 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України генерал-майор Дмитро Делятицький. За його словами, ситуацію значно ускладнює велика кількість водних перешкод і розгалужена острівна зона. Він пояснив, що плацдарм на лівому березі Дніпра не є класичною суцільною лінією фронту, а являє собою складну бойову зону з островами, протоками, дачними масивами та сірою зону, де постійно триває боротьба за ініціативу. Морська піхота на цьому напрямку утримує свої позиції на правому березі, протистоїть намаганням ворога закріпитися в острівній зоні дельти Дніпра і водночас успішно утримує свої позиції на лівому березі, сказав військовий. Він наголосив, що російські атаки на цьому напрямку відбуваються безперервно. Генерал-майор зазначив, що річка Дніпро одночасно допомагає і українським силам, і противнику. З одного боку, вона стримує масштабні наступальні дії ворога, однак з іншого значно ускладнює логістику, ротацію, евакуацію та постачання боєприпасів. Попри це, словами, завдяки постійному моніторингу, розвідці, точковим штурмам, контратакам та регулярній зміні позицій, українські підрозділи продовжують впевнено тримати рубежі на лівому березі. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель штаб-сержанта Збройних сил України, мешканця Турійської громади Дмитра В'ячеславовича Лободюка. 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині штаб-сержант Збройних сил України Дмитро Лободюк героїчно загинув, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та України. Про дату і час прибуття траурного кортежу, а також чин поховання воїна буде повідомлено додатково. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Кобилька Олександра Вікторовича 1974 року народження. Воїн загинув 16 травня 2026 року в населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У чотирьох селах Любешівської громади 1 вересня цього року не пролунає перший дзвінок. Заклади не тимчасово призупинять роботу, їх фактично ліквідують. На найближчому засіданні сесії депутати знову розглядатимуть зміни в освітній мережі громади. Зокрема, обговорюватимуть припинення діяльності шляхом ліквідації шкіл у Хоцуні, Селіску, Нових Березичах та Березі Волі. У Нових Березичах, за прогнозами, на 1 вересня цього року має бути 5 дітей 1-4 класів. У Березній Волі – 8, у Селіску – 11. І саме ця кількість робить подальше функціонування шкіл практично неможливим. Найбільше емоцій нині точаться довкола Хоцунської гімназії. Батьки не погоджуються з намірами ліквідувати заклад, звертаються у різні інстанції, намагаючись відстояти школу. Нині тут навчається 32 учні, з яких у 5-9 класах 21 дитина. Теоретично громада могла б утримувати школу власним коштом, однак це означало б непосильне навантаження на місцевий бюджет. Тож, вочевидь, питання про закриття шкіл практично вирішене. Сьогодні об 11 годині на Замковій площі

0: Відбудеться зустріч Артисюка Андрія Васильовича, який проходив службу у 115-й бригаді і нині повертається додому з полону. Йому дуже важлива ваша підтримка, тож всіх лучан та гостей міста запрошують для того, щоб зустріти і підтримати, подякувати нашому воїну. Чекаємо всіх. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно вже у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година.
1: Про це 22 травня повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він навів дані ООН. Від дій ворога також постраждали ще 44 809 людей, з яких 2752 – це діти. Лубінець зауважив, що йдеться лише про підтверджені випадки. Реальні цифри можуть бути значно більшими та, на жаль, продовжують зростати. Омбудсмен переконаний, що кожен така втрата має фіксуватися, а злочин – отримати належну реакцію міжнародної спільноти. Україна ставить собі за мету завдати стороні РФ щонайменше 200 втрат за кожен квадратний кілометр, який Москва захоплює на полі бою. Останніми місяцями просування російської армії стає все дорожчим. Кожен кілометр просування обходиться ворогу у непропорційно великі втрати. Про це заявив нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі, присвяченій обговоренню результатів бойових дій за поточний рік. За його словами, у жовтні минулого року російська армія втрачала 67 солдатів, загиблих або поранених на кожен квадратний кілометр наступу. Така цифра зросла і у квітні вже становила 179 осіб. Федоров наголосив, що тільки за квітень Москва зазнала 35 203 втрат. Федоров пов'язує зростання втрат РФ з кількома факторами, зокрема з рішенням Ілона Маска у лютому відключити супутниковий інтернет Starlink для російських військ. За словами міністра, Москва не змогла замінити цю систему, що дозволило українським захисникам скористатися ситуацією на полі бою. Ще одним фактором є бажання України створити арсенал ударних БПЛА середньої дальності, які здатні вражати російські цілі на такій оперативній глибині, що робить неможливим проведення російськими окупантами наступальних дій на лінії фронту. Херсонщина, де російські окупанти буквально полюють на місцевих жителів, залишається одним із найскладніших і найспецифічніших напрямків через географічні особливості та характер бойових дій. Про це заявив командир 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України генерал-майор Дмитро Делятицький. За його словами, ситуацію значно ускладнює велика кількість водних перешкод і розгалужена острівна зона. Він пояснив, що плацдарм на лівому березі Дніпра не є

0: класичною суцільною лінією фронту, а являє собою складну бойову зону з островами, протоками, дачними масивами та сірою зоною, де постійно триває боротьба за ініціативу. Морська піхота на цьому напрямку утримує свої позиції на правому березі, протистоїть намаганням ворога закріпитися в острівній зоні дельти Дніпра і водночас успішно утримує свої позиції на лівому березі, сказав військовий. Він наголосив, що російські атаки на цьому напрямку відбуваються безперервно. Генерал-майор зазначив, що річка Дніпро одночасно допомагає і українським силам, і противнику. З одного боку, вона стримує масштабні наступальні дії ворога, однак з іншого значно ускладнює логістику, ротацію, евакуацію та постачання боєприпасів. Попри це, з його словами, завдяки постійному моніторингу, розвідці, точковим штурмам, контратакам та регулярній зміні позицій, українські підрозділи продовжують впевнено тримати рубежі на лівому березі. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель штаб-сержанта Збройних сил України, мешканця Турійської громади Дмитра В'ячеславовича Лободюка. 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині штаб-сержант Збройних сил України Дмитро Лободюк героїчно загинув. Про дату і час прибуття траурного кортежу, а також чин поховання воїна буде повідомлено додатково. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Кобилька Олександра Вікторовича 1974 року народження. Воїн загинув 16 травня 2026 року в населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Поховають Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У чотирьох селах Любешівської громади 1 вересня цього року не пролунає перший дзвінок. Заклади не тимчасово призупинять роботу, їх фактично ліквідують. На найближчому засіданні сесії депутати знову розглядатимуть зміни в освітній мережі громади. Зокрема, обговорюватимуть припинення діяльності шляхом ліквідації шкіл у Хоцуні, Селіску, Нових Березичах та Березі Волі. У Нових Березичах, за прогнозами, на 1 вересня цього року має бути 5 дітей 1-4 класів. У Березній Волі 8, у Селіску 11. І саме ця кількість робить подальше функціонування шкіл практично неможливим. Емоції нині точаться довкола Хоцунської гімназії. Батьки не погоджуються з намірами ліквідувати заклад, звертаються у різні інстанції, намагаючись відстояти школу. Нині тут навчається 32 учні, з яких у 5-9 класах 21 дитина. Теоретично громада могла б утримувати школу власним коштом, однак це означало б непосильне навантаження на місцевий бюджет. Тож, вочевидь, питання про закриття шкіл практично вирішене. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно вже у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Медуза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.

0: Rádio Alert. Alert FM.
1: Як ішов я опівночі понад тихою водою,

0: Клікай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Seems so easy when it's easy.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка уже впроваджується по країні. Таке рішення повідомляють в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по усій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання рівно о 9. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання важлива, її складова і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, а також цивільних громадян, йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» у день шанування пам'яті жертв голодоморів. У Дніпрі до 20 збільшилася кількість поранених після російської дронової атаки учора ввечері. Семеро із них у лікарнях у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської міської адміністрації Олександр Ганжа. Серед поранених також 13-річний хлопчик. У результаті атаки пошкоджено житлові будинки, а також місцеві заклади. Через нові російські атаки станом на сьогодні є знеструмлені споживачі у 5 областях. У 3 областях понад 30 населених пунктів залишилися без світла. Це через негоду. Як повідомляє Укренерго, без світла люди у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Також через складні погодні умови, а це гроза, сильні зливи і вітри, повністю або частково знеструмлено понад 30 населених пунктів у 3 областях – Київській, Черкаській, а також Житомирській. Ремонтні бригади «Обленерго» уже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній електропередач. Рівень споживання електрики по Україні на тому ж рівні сьогодні, що і попереднього дня, відтак обмеження електроспоживання не планується. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської ФСБ, яка коригувала ворожі удари по Київській та Одеській областях. Серед цілей РФ були також відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України. Зокрема, затримано у Києві одного із законспірованих агентів ФСБ, якого російська спецслужба 12 років тримала у режимі очікування. Із лютого цього року він готував

0: координати для прицільного ракетного удару армії РФ по Києву, зокрема по будинку голови Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. Замовлення ФСБ виконував завербований ворогом IT-фахівець із Миколаєва. Встановлено, що представники російської спецслужби залучили його до співпраці ще у 2014 році і законсервували для подальших завдань. Ну а вже він залучив до підривної діяльності айтівця із Одеси. Разом вони створили цілу мережу інформаторів, які зливали дані про дислокацію українських військ. Зловмисники під вартою, загрожує їм довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні у Луцьку проводжають в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька. Він загинув 16 травня цього року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Берестечківська громада зустріне на щиті свого земляка-воїна. В обідню пору чекають тут траурний кортеж із Олегом Хайбою 80-го року народження. На Майдані Соборності відбудеться громадська панахида, потім чин похорону у Свято-Троїцькому соборі міста Берестечко. Поховають спочило воїна на місцевому кладовищі. Олег Хайба, уродженець Берестечка, загинув 11 травня цього року поблизу населеного пункту Миропілля на Сумщині під час виконання бойового завдання. Володимир увечері готується зустріти звільненого із полону Володимира Уліфирука. Просять мешканців громади, активістів, молодь та усіх небайдужих краян прийти увечері на центральну площу до стенда «Я люблю Володимир» і разом розділити цю щасливу мить повернення нашого захисника додому. Володимир Валерійович вступив на українську землю після довгих днів і ночей перебування у російському полоні у Великодню суботу 11 квітня. Тоді Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернули 182 українці, 175 захисників і семеро цивільних, ну і серед них 46-річний волинянин Володимир Уліфирук. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 краян-захисників. Управління ветеранської політики військової адміністрації вже розподілило кошти по районах. І зараз фахівці адміністрацій на місцях допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи і пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане житло. На Рівненщині завершено досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи осіб, які організовували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно із Національною поліцією викрили і затримали на гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державний кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила 9 тисяч доларів США із кожного клієнта. А у березні цього року за результатами міжнародної взаємодії в Україну організатора незаконного каналу повернули. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінлива хмарна погода, без опадів, вітер переважно північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області від 20 до 25 градусів тепла, у Луцьку в межах 21-23 вище нуля. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights.

Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Михай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка уже впроваджується по країні. Таке рішення повідомляють в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по всій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання рівно о 9:00. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання важлива, її складова і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, а також цивільних громадян. Йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» у день вшанування пам'яті жертв Голодоморів. У Дніпрі до 20 збільшилася кількість поранених після російської дронової атаки учора ввечері. Семеро із них у лікарнях у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської міської адміністрації Олександр Ганжа. Серед поранених також 13-річний хлопчик. У результаті атаки пошкоджено житлові будинки, а також місцеві заклади. Через нові російські атаки станом на сьогодні є знеструмлені споживачі у 5 областях. У 3 областях понад 30 населених пунктів залишилися без світла. Це через негоду. Як повідомляє Укренерго, без світла люди у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Також через складні погодні умови, а це гроза, сильні зливи і вітри, повністю або частково знеструмлено понад 30 населених пунктів у 3 областях. Київський, Черкаський, а також Житомирський. Ремонтні бригади Обленерго уже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній електропередач. Рівень споживання електрики по Україні на тому ж рівні сьогодні, що і попереднього дня, відтак обмеження електроспоживання не планується. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської ФСБ, яка коригувала ворожі удари по Київській та Одеській областях. Серед цілей РФ були також відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України. Зокрема, затримано у Києві одного із законспірованих агентів ФСБ, якого російська спецслужба 12 років тримала у режимі очікування. Із лютого цього року він готував координати для прицільного ракетного удару армії РФ по Києву, зокрема по будинку голови Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. Замовлення ФСБ виконував завербований ворогом IT-фахівець із Миколаєва. Встановлено, що представники російської спецслужби залучили його до співпраці ще у 2014 році і законсервували для подальших завдань. Ну а вже він залучив до підривної діяльності IT-вця із Одеси. Разом вони створили цілу мережу інформаторів, які зливали дані про дислокацію українських військ. Зловмисники під вартою, загрожує їм довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні у Луцьку проведжають в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька. Він загинув 16 травня цього року у населеному

0: пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Берестечківська громада зустріне на щиті свого земляка-воїна. В обідню пору чекають тут траурний кортеж із Олегом Хайбою 80-го року народження. На Майдані Соборності відбудеться громадська панахида, по тому чин похорону у Свято-Троїцькому соборі міста Берестечко. Поховають спочилого воїна на місцевому кладовищі. Олег Хайба, уродженець Берестечка, загинув 11 травня цього року поблизу населеного пункту Миропілля на Сумщині під час виконання бойового завдання. Володимир увечері готується зустріти звільненого із полону Володимира Уліфирука. Просять мешканців громади, активістів, молодь та усіх небайдужих краян прийти увечері на центральну площу до стенда «Я люблю Володимир» і разом розділити цю щасливу мить повернення нашого захисника додому. Володимир Валерійович ступив на українську землю після довгих днів і ночей перебування у російському полоні у Великодню суботу 11 квітня. Тоді Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 182 українці, 175 захисників і семеро цивільних, ну і серед них 46-річний волинянин Володимир Уліфирук. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 краян-захисників. Управління ветеранської політики військової адміністрації вже розподілило кошти по районах. І зараз фахівці адміністрації на місцях допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи і пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане житло. На Рівненщині завершено досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи осіб, які організовували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно із Національною поліцією викрили і затримали на гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державний кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила 9 тисяч доларів США із кожного клієнта. А у березні цього року за результатами міжнародної взаємодії в Україну організатора незаконного каналу повернули. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінлива хмарна погода, без опадів, вітер переважно північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області від 20 до 25 градусів тепла, у Луцьку в межах 21-23 вище нуля.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: муза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Best» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вночі дрон атакували Ярославль в Російській області. Метою міг бути один з найбільших нафтопереробних заводів країни. Про це інформують Осінт-аналітики. Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від нашої території, написав президент України в Телеграм. За його словами, були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідл-страйків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах, розповів Зеленський. Державний департамент США схвалив продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Хоук» на понад 100 мільйонів доларів США. Про це йдеться у прес-релізі Держдепу. Зазначається, що українська сторона запросила придбати, зокрема, низку запчастин та послуг, пов'язаних із технічним обслуговуванням ЗРК «Хоук». У Держдепі зазначили, що цей запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам. В Угорщині на підприємстві найбільшої нафтогазової компанії країни стався вибух. Про інцидент повідомив новообраний прем'єр-міністр країни Петер Мадер у Фейсбук. За його словами, загинула одна людина, семеро дістали серйозні опіки. Тривають роботи з ліквідації пожежі. Мадер додав, що на пошкодженій ділянці трубопроводу спостерігається факельне горіння. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка вже впроваджується по Україні, повідомили в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по всій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання о 9:00. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива і складова, і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, цивільних громадян, йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» в день шанування пам'яті жертв Голодомору. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька, який загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 краян-захисників. Управління ветеранської політики ОВА вже розподілило кошти по районах. І зараз фахівці адміністрації допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи та пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане житло. Сьогодні 12-ті роковини Волноваської трагедії. 22 травня 2014 року Україна зазнала однієї з перших і найболючіших масових втрат під час АТО. Поблизу Волновахи Донецької області внаслідок атаки диверсійної групи російських військ загинули 18 українських військових, ще близько 30 отримали поранення. Серед полеглих – 10 наших волонян. У Луцьку біля фотостенду Герої Нескореної України відбулися пам'ятні заходи. Священнослужителі відслужили молебень за упокій душ волонтерів. Військових, які полягли у тому бою. Учасники скорботної церемонії після хвилини мовчання поклали живі квіти до пам'ятного фотостенду. На Волині викрили організовану групу, яка ввозила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України та продавала їх. Через митний кордон

0: незаконно перемістили 13 автівок загальною вартістю понад 2,9 мільйона гривень. За даними слідства, організував та очолив групу житель Коваля. Він залучив ще двох знайомих, інформують у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки Волинській області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Організатор координував придбання автомобілів за кордоном, їх везення в Україну та подальший продаж. Інші учасники приймали автівки на території України, організовували їх ремонт, шукали покупців та продавали транспортні засоби. Крім того, до протиправної діяльності залучили ще двох чоловіків, які забезпечували оформлення та подання декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. До документів вносили неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів. Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене організованою групою. Двом іншим фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди. Досудове розслідування триває. На Рівненщині завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи осіб, які організовували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно з Національною поліцією викрили та затримали на гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державний кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила 9 тисяч доларів США з кожного клієнта. А в березні 2026 року за результатами міжнародної взаємодії в Україну організатора незаконно до України переправили організатора незаконного каналу. Повернули організатора незаконного каналу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а вдень обіцяють від 19 до 24 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 8 до 10 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 45%, атмосферний тиск становить 769 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

коні щось темне, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліво, а кого

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька, який загинув 16 травня цього року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка уже впроваджується по країні, повідомили в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по усій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання рівно о 9. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, а також цивільних громадян, йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» у день вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 країн-захисників. Управління ветеранської політики військової адміністрації уже розподілило кошти по районах, і зараз фахівці там на місцях в адміністраціях допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи та пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане житло. Сьогодні 12-ті роковини Волноваської трагедії. 22 травня 2014 року Україна зазнала одну із перших і найболючіших масових втрат під час АТО. Поблизу Волновахи Донецької області у наслідок атаки диверсійної групи російських військ загинуло 18 українських військових, ще близько 30 отримали поранення. Серед полеглих 10 наших волинян. У Луцьку біля фотостенду «Герої нескореної України» відбулися пам'ятні заходи. Священнослужителі відслужили молебень за упокій душ волинських військових, які полягли у тому бою. Учасники скорботної церемонії після хвилини мовчання поклали живі квіти до пам'ятного фотостенду. 22 травня українці вшановують пам'ять Великого Кобзаря. 165 років тому прах Тараса Шевченка за його ж заповітом перепоховали на Чернечій горі поблизу Канева. Із цієї нагоди у Луцьку біля пам'ятника Тараса Шевченко священнослужителі відправили панахиду, які взяли участь представники творчої інтелігенції, влади та громадськість міста. Захід завершився спільним виконанням державного гімну України. На Волині викрили організовану групу, яка возила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ і продавала їх. Через митний кордон незаконно перемістили 13 автівок загальною вартістю понад 2,9 мільйона гривень. За даними слідства, організував та очолив групу житель Ковля. Він залучив ще двох знайомих, таке повідомляють у територіальному управлінні БЕП у Волинській області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Організатор координував придбання автомобілів за кордоном, доном їх ввезення в Україну та подальший продаж. Інші учасники приймали автівки на території України, організовували їх ремонт, шукали покупців і продавали транспортні засоби. Окрім того, до протиправної діяльності залучили ще двох чоловіків, які забезпечували оформлення і подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. До документів вносили неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів. Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом переміщення через митний кордон України із прихованням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене організованою групою, а двом іншим фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди. Досудове розслідування триває. На Рівненщині завершене досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи.

0: осіб, які організували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно із Національною поліцією викрили і затримали на Гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державний кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила 9 тисяч доларів США із кожного клієнта, а у березні цього року за результатами міжнародної взаємодії в Україну повернули організатора незаконного каналу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. До суду скерували винувальний акт щодо шістьох громадян, яких підозрюють в організації схеми постачання наркотиків до Маневицької виправної колонії номер 42. За даними прокуратури, серед фігурантів як засуджені, так і їхні спільники на волі. Слідство встановило, схему незаконного обігу метадону організували троє засуджених, які відбувають покарання у колонії. Ну, вони ж залучили ще трьох спільників, ну, а ті якраз були на волі. Разом займалися придбанням, зберіганням, пересиланням і збутом наркотичних засобів безпосередньо в установі виконання покарань. Правоохоронці задокументували 9 фактів пересилання наркотиків до колонії та 3 факти їх збуту всередині установи. Окрім цього, двоє чоловіків схеми також ошукали громадян в інтернеті. Вони розміщували оголошення про інтимні послуги, отримували передоплату на банківські картки, ну і зникали. Усі 6 обвинувачених перебувають під вартою. У Луцьку планують оновити 22 кілометри теплових мереж. Роботи стартують уже у червні і триватимуть до вересня. Як повідомили у Луцьктеплі, загальна вартість проєкту 8,9 мільйона євро. Ремонтувати тепломережі будуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в межах модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Лучани, які проживають у районах, де здійснюватимуться ці роботи, обіцяють завчасно інформувати про усі зміни. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну без опадів погоду. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, у день 19-24 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, ну а у день в межах 21-23 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вдих і ще раз подивись.

0: муза та натхнення здатні наділити нас великим запасом енергії. Завдяки їм наше життя сповнене красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо прислухатися до своєї душі. Цієї п'ятниці в галереї вітань День музи та натхнення. Зустрінемось 22 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Радіо. Радіо. Аверс. Аверс. Аверс FM.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: в Україні 16. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо. Традиційно у цій порі у п'ятницю 16 до 18 години триває на хвилях радіостанції Аверс наша галерея вітань. І не лише на хвилях радіостанції Аверс, але і також на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Бо саме тут розташована студія, звідки нині відбувається ефір, і де для вас продовжує працювати я, Андрій Зубенко, мене звати. Отож, друзі, сьогодні у п'ятницю 22 травня, наприкінці цього робочого тижня, пропоную вам поговорити про музу і натхнення. Саме таке свято сьогодні, для декого неофіційне, для декого, якщо ви дуже творча людина, дуже офіційне. Але, тим не менш, муза і натхнення є у всіх, і вони допомагають у різних ситуаціях. Не тільки творити якісь витвори мистецтва, але і також нас надихають вони на важливі кроки в житті, на здійснення того, що потім нам здаватиметься ледь не єдиним найкращим варіантом, що могло собі бути, що ми могли собі уявити або навіть не могли уявити. Отож, як у вас з'являється натхнення, хто вас надихає? Можливо, якщо ви молоді батьки, вас надихає ваша дитина. Або, можливо, вас надихають ваші батьки, якщо ви також дитина постарша. Ну, або ж, можливо, вас надихає звичайна чашка чаю. Чому б ні? До речі, от вчора було свято чаю. Да, Міжнародний день чаю був вчора. Можливо, вас от саме чай надихає на те, щоб здійснити якусь гарну творчу і не тільки задум. Тож неодноразово ми бачили в тих самих рекламних кампаніях, як випивши філіжанку чаю, людина одразу надихається на створення чогось. Про це і не тільки. Ми можемо поговорити, ось декілька прикладів вам є. Тож, друзі, підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Програма триватиме до 18 години. І, звісно, ще раз нагадаю, що окрім того, що ми з вами поспілкуємося на тему нашої сьогоднішньої програми, ви ще зможете передати комусь привіт, побажання, різноманітні озвучити або просто сказати гарні та приємні слова наживо в ефірі радіостанції Аверс. Тож, чекатиму з нетерпінням, ми розпочинаємо.

0: питань на радіо Аверс.
1: Друзі, мені здається, що найбільше натхнення до нас приходить саме тоді, коли ми молоді. І ось саме зараз такою з парою молоді ми і поспілкуємося в нашому ефірі. Добрий день.
2: Добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати? Давайте знайомитися.
2: Мене звати Михайло.
3: Меланія.
1: Меланія. Дуже приємно. Ементо. Емендес. Так. Інколи не кажуть про вас так, ММ чи Емендес. Ні? Ну от, майте на увазі. Так, ну давайте, Михайло, я думаю, ви поступите з правом дамі, Меланія. Я вас перших хочу запитати. Скажіть, будь ласка, от що для вас є надихаючим таким фактором чи стимулюючим для здійснення якогось важливого кроку в житті? Ну, наприклад, от якщо говорити про навчання, інколи це дійсно дуже важко наважитися на те, щоб щось вчити, та, особливо коли стосується яких завдань. Скажіть, от що вас може надихнути на те, щоб дійсно сісти і починати це робити?
3: Ну, хіба що тільки підтримка.
1: Угу.
3: От. Ну і ще якась мотивація.
1: Мотивація. Так. Ну і скажіть, будь ласка, хто вас найчастіше мотивує для того, щоб щось робити?
3: І що?
1: Михайло, так. Він гарний мотиватор?
3: Дуже.
1: Може бути в майбутньому якимось тренером, який буде проводити курси з того, як мотивувати людину на всі 100%, щоб працювати?
3: Таке також може бути.
1: А скажіть, будь ласка, от можете пригадати, яку, ну таку, найнадихаючу, така річ, яка сталася, як він так вас мотивував на якийсь дуже важливий крок в житті? От можете пригадати зараз?
3: Напевно, не пригадаю.
1: Ну, то важкувато так одразу, ну, але, знаєш, давайте ми зараз з Михайлом поспілкуємося. Михайло, скажіть, будь ласка, а от для вас що є тим мотивуючим фактором? Можливо, Меланія є вашою музою в цьому плані, щоб щось робити, творити?
2: Мені здається, частково є.
1: Частково? Так, запам'ятали. Чи ви знали, що ви частково тільки?
3: Я все знала.
1: Ви все знали, це дуже добре. Ну, але от на який такий крок важливий Меланія вас надихнула?
2: Меланія надихнула. Ну, більше зайнятися спортом. Відростити волосся.
1: Ого!
2: Ну, якраз зробити пірсинг.
1: Так. До речі, все у вас, знаєте, гармонійно. Мані, ви в цьому плані молодці. У вас, напевно, якась творча уява є, так? Я що Михайлові буде лично те, що волосся буде довше, те, що пірсинг в нього буде так теж гарно виглядати. Бо інколи, знаєте, людина хоче собі щось зробити, зміни свої, ну, нема того, хто їй підкаже, що то не твоє трохи буде, коли це зробить. Михайло, скажіть, скільки часу вам довелося витратити на те, щоб от, ну, мати принаймні от таку зараз гарну шевелюру?
2: Приблизно відрощував 5,5 місяців. Зовсім не стригся, але інколи підбивав бритві.
1: Угу. Ну, а не було таке, що хотілося десь потайки від Меланії втекти до якогось найближчого барбершопа і сказати, зістріть це все, я вже не можу просто.
2: Було бажання, коли було сильно жарко, вже не міг виносити, і було таке бажання.
1: Трошки такий мінус, от саме коли спека,
2: так? Так.
1: Добре, ну, враховуючи те, що у нас літо попереду, та й кажуть, що останній місяць, останній тиждень, точніше травня, теж буде спекотним, як ви будете боротися от з тим, що у вас волосся довге, а температура повітря все вище і вище?
2: Мені здається, це можна обливатися водою. Спеціальні пластирі купляти в холоджичі.
1: Так,
2: а також віром можна.
1: Можна, так, віром, так. Бачу, Меланія так вже користується.
2: Шукати більш вітряні місця.
1: Ой, знаєте, це дуже добре, коли той вітер там є. Ну, десь там може до річки сходити, тим більше, якщо буде дозволяти температура повітря, ну і так далі. А от, скажіть, якщо говорити про натхнення до якоїсь буденної справи, ну, скажімо так, немає натхнення зранку прокинутися. Ну, буває ж таке, так? От прокидаєшся зранку, з одного боку очі розплющив, а мозок тобі каже, а давай ну ще трошки полеж, поспи. От, що може бути таким натхненням і мотивуючим фактором для того, щоб встати з ліжка і нарешті прокинутися?
2: Ну, саме в мене кожен ранок мені тяжко ставати, але я стою постійно з думкою, що я піду до Меланії, і ми разом підемо в школу, і будемо бачити кожну перерву, ну, і тому, принаймні,
1: буде гарний день. Так, от то в цьому плані це дійсно дуже гарний початок дня, і я вам хочу побажати, щоб дійсно така мотивація, натхнення у вас була. Меланія, тепер, відповідно ж, і до вас запитання, що вас надихає зранку прокинутися і встати з ліжка?
3: Мене надихає те саме. Я дуже люблю спати. Обожнюю, я не можу без сну.
1: Ви, напевно, обидві сови, я так розумію. Якщо ви кажете, що вам ви полюбляєте спати, і важко вставати зранку.
3: Так, вставати дуже тяжко. Іноді, коли Міша пише, що він вже вийшов, і мені треба швидко збиратися, щоб встигнути вийти. Зазвичай я просто знову лягаю спати і сплю. До першого Мішиного дзвінка.
1: Дуже, знаєте, така жіноча відповідь. Я думаю, ви зараз скажете, то я швиденько збираюсь, в мене наче крила з'являються, я не мов, та фея літаю. Я просто лягаю спати. Ідеально, ідеальний варіант. Можете, до речі, наші слухачки, хтось собі взяти на заміну, точніше, не на заміну, а так записати на замітку, що можна таким чином теж досягати певної мети і встигати. Міша, от в такі моменти, коли вона ще лягає спати, ви потім телефонуєте і будете її вдруге. Ви не запізнюєтеся? Чи все ж таки запізнюєтесь, куди вам потрібно? Там, на навчання.
2: Ні, ми ніколи не запізнюємося, тому що я виходжу приблизно за годину, за годину 20 хвилин до навчання.
1: Ви вже знаєте, так? Да. Що можуть бути варіанти.
2: Ми тому не запізнюємося.
1: Ну, це дуже добре. От дійсно, і не спізнюйтесь, живіть, встигайте всюди, нехай все у вас буде гаразд. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Бажаю вам гарних та чудових вихідних. Бажаю вам натхнення, щоб воно вас ніколи не залишало. Ну і звісно, оскільки програма має назву «Галерея вітань», то кому б ви хотіли чи вітання передати, чи привіт, чи просто гарні слова сказати?
3: Я хочу передати привіт мамі Олені, сестрі Альбіні та Евеліні.
1: Це дуже чудово.
2: Ну, тоді я хочу передати привіт своєму другу Ярику.
1: Ось так. Коротко і зрозуміло. Дуже вам дякую, вашим всім рідним, близьким друзям теж величезні вітання від радіостанції «Аверс», і нехай у вас все буде добре.
3: Дякую.
1: Щасливо, до побачення. Ми, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі, і програма триватиме до 18 години, тож підходьте, і будемо з вами спілкуватися.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Так, друзі, ми рухаємось далі, і ви знаєте, от справжня муза завітала до нас. От коли дивишся на цю гарну панянку, то дійсно розумієш, що музи це не просто щось з казок, з легенд, щось можливо ефемерне. Ці музи дійсно вони існують в житті, і ось до нас вона доєдналася. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Соломія.
1: Дуже приємно, Соломія, мене звати Андрій. Ви дійсно дуже гарно виглядаєте і впевнений, що ви надихаєте не одну людину на якісь гарні вчинки. Ну і це не просто так, тому що Соломія нам зізналась поза ефіром, але я хочу, щоб вона сама сказала, ким ви працюєте.
2: Учитель мистецтва.
1: Ось так, друзі, вчитель мистецтва у нас присутній в ефірі. І перше запитання. Соломія, скажіть, будь ласка, що вплинуло на ваш вибір от саме такої професії, вчитель мистецтва?
2: Це батьки. Мої батьки, вони займаються адвокатською діяльністю, і в мене три освіти. Так, у мене дизайн, юридична освіта і яке мультивсесвіт, таке для Марвел.
1: Ну, ви знаєте, ви дійсно різно така розвинена, всесторонньо розвинута людина, і з одного боку, ну, здавалося б, батьки, юристи, то одразу виникає перше питання, що вони хотіли, щоб донька пішла їхніми шляхами, як то кажуть. Але ви вирішили, що ні, я мистецтвом хочу зайнятися. От мистецтво ж буває різне. Що вам найбільше подобається?
2: Косметика. Нам надихає. Містер Скрабер мене вже надихнув на якийсь...
1: Створення образу, так?
2: Створення образу жінки вдома. І дизайн.
1: Ага. Так, оскільки ви у нас викладач, то розкажіть, будь ласка, як це працювати з нинішніми дітьми і вчити їх мистецтво? Важкувато чи ні?
2: Складно. Складно, тому що діти різні. У дітях взагалі дуже багато різносторонніх поглядів. На життя, на суспільство, на будь-що. Навіть на прекрасу, от золотий вік порівняно з сердечком. Вони бачать сердечко, я бачу це квіточку.
1: А діти в основному якого віку?
2: Це підлітки.
1: Це підлітки. О, тут дійсно з ними...
2: Є де розгулятися.
1: Да, є де розгулятися, є, як то кажуть, над чим поміркувати і є, як їх стримувати в цьому плані. Але, от, до речі, стосовно стримування. Інколи ж кажуть, що нас може стримувати тільки наша фантазія в плані того, щоб щось створити, щоб чимось зайнятися і тому подібне. Скажіть, будь ласка, а от чи вам доводилося фантазії ваших підопічних коли-небудь стримувати? Чи все ж таки ви даєте їм повну свободу дій?
2: Ні, звісно, як юрист, я усвідомлюю свої кордони і межі і вибудовую психолог, також я психологія займалася зі своїми дітьми, як я називаю. Тому що я працюю не тільки в ліцеї, а ще з маленькими.
1: Зовсім дошкільнятами чи там перший-другий клас?
2: Перший-другий
1: клас. Ну так, дійсно. От у них ще тільки починається, як то кажуть, після садочку формування, вони коли заходять до школи, то тут їх потрібно от, дійсно сприймати. Ну, в деякій мірі, можливо, хтось там ображається на таке порівняння, але вони дійсно як та глина, як той пластилін, з якого
2: треба
1: можна...
2: Треба виліпити з них от такі от показники, як нас дарунок.
1: Так, от дійсно так зробити, щоб вони могли і гарно нашими квіточками дійсно були. А хто, можливо, з когось з них вийде така гарна скульптура, яка буде захоплювати.
2: Ви такий, знаєте, статний мужчина.
1: Оу,
2: скульптурний.
1: Я скульптурний? Боже, не... от тепер я буду знати, що казати інше, якщо мені хтось скаже, та що там в тебе таке вулиця? Я скульптурний, мені про це сказала Соломія. Дуже вам дякую за такі гарні слова. Але ще хотів би вас що запитати. Скажіть, будь ласка, а от ну, ви, я впевнений, що є музою. Для декого, не тільки для своїх дітей. А скажіть, будь ласка, що для вас є музою, ну, в тому чи іншому виді мистецтва? Що вас надихає?
2: Це жанр фентезі. Бо я пишу книгу.
1: Та ви що?
2: Не одну, 5.
1: І одразу?
2: Одразу. Паралельно.
1: Ну, але це, я так розумію, всі 5 різних історій, чи вони якось пов'язані між собою?
2: Пов'язані, це хронологічна подія. У мене там клани, рубініти, сапфіріти, ополіти, гризоліти, а ви знаєте, то клану сапфіріті, тому що ви плакитно.
1: Ну,
2: ефір.
1: А на які, от якщо взяти так приблизно в відсотках, якщо ви можете там порахувати, на якій стадії написання та чи інша книга? Десь хтось може на початку?
2: Є, що повністю дописана. Шукаємо спонсора.
1: Щоб видати це все. І це буде перший том, скажімо так?

0: Я, чесно кажучи, от пробував один раз прочитати фентезі відомого автора. Мені було важкувато. Ну, можливо...
1: Він філософ.
0: Ну, можливо, що він філософ, і треба щось як з простішого чогось починати. І, відповідно, тоді будеш краще сприймати інші твори, або те, що дійсно фентезі. Так, ну, фентезі, це ж треба створювати світ новий, фактично. Це навіть...
1: У мене своя навіть там релігія є, ну, певні
0: вигрунтовно.
1: Там божества. Вигрунтовую богиню Сідею, богиню морських і прісних вод.
0: Ого. А в ну, цей вигаданий світ, але все ж таки він, можливо, там тут схоже на щось у нас
1: на Марвел, можливо, трошки.
0: Так, то в цьому плані. А от якщо говорити про ті місця, де це все відбувається, можна там, наприклад, впізнати якісь
1: Карпати, Мавку.
0: Тобто у нас на Україні.
1: Я ще й малюю.
0: Ну, я думаю, що ілюстрації будуть неперевершені в цьому плані, так? Соломія, ви дуже талановита людина, ви всесвітньо розвинені. Я просто захоплений тим, що от, ви така творча особистість. І я вам хочу побажати, щоб вам все вдавалося. В усіх починаннях. Щоб, по-перше, і перша книжка вийшла, і всі інші. Ну, от ті, що ті чотири, що там залишились недописаними, щоб вони були дописані, і потім вас, як то кажуть, весь цей процес пішов. І хто знає, скільки томів ви ще видасте. І незабаром, можливо,
1: першим моїм клієнтом.
0: Обов'язково. Незабаром, можливо, ми в якихось книгарнях будемо бачити і про презентацію нового ваших книг, і автограф-сесію. Дивіться, і читати інформацію всесвітньо відому письменниця українського походження, яка видала і далі такий список на дві сторінки мінімум. Ну, я думаю, що вони зацікавляться тим, щоб зняти, обов'язково зафільмувати ваші історії. І нехай у вас в роботі з дітьми, а вам також нехай все вдається, тому що важкувато з ними буває інколи, але тим не менш вони теж дуже добре все, вони як та губка всотують в себе.
1: Глина,
0: виліпили з них, ви змогли зробити такі гарні дійсно і твори, і щоб вони як ті квіти виглядали. Ну і оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то от кому б ви хотіли привіт чи вітання передати?
1: Це перш своїм батькам, мамі Олі, татові Павлу Володимировичу, адвокату. Звичайно, що свої сестричці з Червонограда Ангеліні і Галині. І своєму хлопцю Кості з Луцька.
0: Чудово. Нікого не забули, всіх згадали.
1: Всіх згадали, так.
0: Дякуємо вам, гарного та приємного вечора і приємних вихідних вам.
1: Навзаєм, до побачення.
0: До побачення, щасливо, нагадання вам. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Я нагадаю, що програма наша триває, і ви маєте нагоду завітати до нас, до студії на перший поверх торговельного центру Луцька.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що ж, друзі, рухаємось далі. Фактично 16.30 на студійному годиннику. За 2 хвилини буде. Ну, а ми далі поспілкуємося з нашим постійним гостем, паном Володимиром. Доброго дня.
2: Добрий день. Вітаю вас зі Всесвітнім Днем Натхнення.
1: Дякую.
2: Я хочу сказати, що натхнення – це найбільше підняття настрою. Натхнення нам дає, наприклад, для жителів Луцька, коли зараз його дуже мало, цього натхнення через війну, але все-таки воно є. От, наприклад, дає нам натхнення, що в Луцьк приїжджають відомі митці. Нам дає натхнення, що в Луцьку проходять культурні заходи. От, наприклад, в неділю буде фестиваль народного танцю, духової музики, якого вже давно не було. Ну, це, як кажуть, наркоз від цих неприємностей, болі, які ми відчуваємо кожен день. Мене ж ще натхнення дає те, що коли ми будуємо нові заклади культури, освіти, науки, коли ми і культури, і інші, коли розмаражуємо, починаємо відроджувати старі запущені будівлі, які
1: вдихаємо в них, так мовити, нове життя.
2: Даємо нове життя новим об'єктам.
1: Дякую, пане Володимир, ми далі будемо рухатися.

0: галереї вітань на радіо Аверс.
1: Та, друзі, рухаємось далі. І ось зараз поспілкуємося з людиною. От вона мені поза ефіром зізналася, яку професію вона має, чим займається. І, на мою думку, це дійсно одна з найтворчіших професій у світі. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Інна.
1: Дуже приємно, пані Інна. Мене звати Андрій. І пані Інна у нас вчитель. І не просто вчитель, а вчитель англійської мови. Пані Інна, от скажіть мені, будь ласка, давайте трошки так в історію відмотаємо. Ви коли закінчували вищий навчальний заклад, де ви навчалися на цю спеціальність, так? От вас готували, що ви будете з якого віку дітей вчити іноземній мові? Там з 5 класу чи трошки старше?
2: Ну, моя професія, вона не ділить дітей на певний вік. Я можу викладати англійську мову з 1 по 11 клас. Це залежить від того, чи наскільки людина готова, тому що в початкові ланці можуть викладати всі, а в старших класах треба мати певні знання.
1: От, бачите? Але все ж таки, от якщо ви застали ще радянську школу викладання,
2: так.
1: Давайте, от якщо порівняти з сучасною українською і тоді радянську школу, важче викладати все ж таки для дітей, умовно кажучи, там після 4 класу, тобто з 5 класу, коли вони вже так трошки сформувалися, мають певний багаж знань. Можливо, хтось вже і знає щось з англійською, тим більше в такому світі, як у нас зараз. Чи можливо все ж таки з першого класу, коли діти тільки з садочку прийшли, бо я коли почув про таку ініціативу уряду, що в садочках починати викладати іноземну мову, ну знаєте, я позитивно ставлюсь до того, що треба знати мови. І чим більше, тим краще, звісно, в залежності від можливості людини. Але тим не менш, ну, з садочка якось дитину навчити, ну, можливо, елементарні там слова. Lamp, table, armchair, chair, mother, father, там, і так, uncle, aunt і тому подібне, то одне питання. Але так, щоб дійсно дитина почала усвідомлювати, що можна спілкуватися, то думаю, що тільки це в старших класах треба робити. Скажіть мені, чи я згід прав, чи ні?
2: Так, дивлячись, що я, в мене дуже великий стаж, в мене стаж більше 30 років, і можу з певненістю сказати, що дитину бажано вчити. Чим раніше, тим краще. Якщо, бо колись я викладала для діток в садіку з 2,5 років, і ви знаєте, був прекрасний результат, вони дуже добре запам'ятовують слова, фрази і так далі. І чим раніше дитина, і в них пам'ять така не вимушена. А якщо дитина вже йде в школу, наприклад, то ми вже заставляємо її трохи вчити. Це вже так, знаєте, підсвідомо, коли вже дитина оперує якимись словами, то вже в школі воно систематизується. І як на мене, то це краще. Це краще.
1: Так, але все ж таки, чим раніше, чим тим краще. Ви наполягаєте
2: на цьому. Я за те. Я за те, що чим раніше, тим краще.
1: Добре. А тепер, враховуючи, що все ж таки не так зараз просто молодцю навчити чомусь, чи примусити, можливо, це звучить неправильно, але все ж таки примусити вивчати, ну, заохотити, давайте так, заохотити її вивчати іноземну мову, потрібен творчий підхід. Досить часто ми зустрічаємо, що є різноманітні ігрові методики для того, щоб з дітьми починати вивчати іноземну мову, ну, а коли вже старша людина, то вже, як то кажуть, там інша методика застосовується. Кожен раз потрібно якось вже щось вигадувати.
2: 100%.
1: Творити повно. Де натхнення береться викладача іноземної мови?
2: І знаєте, що цікаво, що в наш час серед підлітків з 5 по 11 клас, оказується, це вже підлітковий вік, він зараз ділиться на 3 категорії. І дуже добре працює шокотерапія. Виходиш до дошки, щось розказуєш на англійській мові, діти відкривають рота, і тоді вони півроку 100% тебе слухають. Шокотерапія спрацьовує. Ну, і тут, звичайно, мені дуже допомагає творчий підхід. Я люблю творити. На урок мається як? Якщо пояснюєш матеріал, можна використовувати різні і картки, і інтернет-ресурси, і мультимедіа. Дуже багато всього. Це все залежить від вчителя. Ну, якщо вчитель любить свою професію, творчо підходить до неї, то це великі плюси.
1: Тобто не так, як раніше було. Repeat after me. Повтори за мною.
2: Це теж
1: Apple,
2: є.
1: Яблуко.
2: Ну, це теж.
1: Я ще пройшов той етап, коли були касети з записами, ці таски. Я думаю, ви теж пам'ятаєте про це, коли для дітей це було школярів. Ну, чесно кажучи, можливо, через те, що там на слух мені не дуже сприймалося, а може тому, що так записано було. Ну, але при спілкуванні, от, наприклад, з викладачем, то якось краще запам'ятовується і сприймається. Це дуже велика заслуга саме людини, яка тобі доносить, як правильно говорити. Так, тепер скажіть мені, як справжній знавець англійської мови, чи надто вже ж відрізняється британська і американська англійська?
2: Ой, скажу так. Чесно, але якщо кажуть, знаєш хоч одну, чи British English, чи American English, то тоді ти зможеш жестами, мімікою, простими словами пояснити, і тебе зрозуміють однозначно. Але лексика, граматика і вимова однозначно відрізняються.
1: Мені здається, що американці більше спрощують, чи ні?
2: Так. Вони спрощують, але багато різниці у лексиці. Candy, sweets, там, наприклад, autumn, fall, ну, багато.
1: А, але ці всі нюанси. Завжди мене дивувало, чому британською осінь це буде autumn, а от в Америці кажуть fall. Я один раз, коли зустрів this fall, було написано, я думав, це падіння. До чого тут падіння до анонсу, коли це має відбутися? Але ще потім він сказав, це осінь мається на увазі.
2: Так, але не дивлячись на те, як ти знаєш British English чи American English. Це круто. І я думаю, що в майбутньому, ну, діти все-таки зрозуміють, що спілкування англійською мовою – це круто. І чим більше знаєш мов, тим більше ти людина.
1: Знаєте, пригадався мені один такий жарт, скажімо так, як одна людина казала. Я все ж таки вірю в те, що у там 2037 році англійський лорд у Лондоні скаже своєму сину: «Сьома, вчи англійську, вона тобі ще знадобиться». Я ще хотів вас запитати, пані, скажіть, а все ж таки, що було вашим натхненням, що вас надихнуло на те, щоб вивчати англійську мову і стати викладачем?
2: Ну, в школі це був мій улюблений предмет. Угу. Мені дуже подобалася вчителька. По-перше, в неї по батькові таке саме, як в мене, Анатоліївна, і день народження в одну дату.
1: О.
2: І дуже любила іноземну мову, і в мене воно так пішло. І любов до дітей однозначно.
1: Mm-hmm.
2: Оце два нюанси, що в мене спрацювали в житті.
1: А ще скажіть, будь ласка, ви коли навчалися в вищому навчальному закладі, тільки англійську вивчали чи ще паралельно?
2: Ні, і німецьку.
1: Англійська і німецька була
2: там.
1: От. Ні, добре, то вже ми просто довго будемо говорити. Давайте будемо на цьому трошки так зупинятися. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Хочеться вам побажати, щоб натхнення навчати дітей і щоб вони захоплювалися вашими уроками, ходили завжди на ваші уроки,
2: дякую,
1: не пропускали ніколи заняття і виконували,
2: дякую,
1: завдання, щоб
2: так
1: це було
2: є
1: завжди.
2: Так і є.
1: І нехай воно не припиняється ніколи.
2: Дякую.
1: Нехай вам все вдається і побільше вам натхнення. Ну і звісно, оскільки програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, а от кому б ви хотіли зараз привіт передати?
2: Ліцею номер 4 імені Модеста Левицького.
1: А це і зовсім
2: всім
1: недалеко
2: вітання
1: від нашої студії, де ми зараз.
2: Всім вітання від Інни Танзе.
1: Так, дякуємо вам. Гарного та чудового вечора.
2: Дякую.
1: Приємних вихідних вам.
2: Дякую. Дуже дякую.
1: І незабаром вже завершення навчального року.
2: Так.
1: Там.
2: Вчительська паска.
1: Так. До речі, не чув, що такого слова. Дякую. Буду використовувати.
2: Дякую
1: вам. Щасливенько. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Саме на першому поверсі розташована наша студія. Тож підходьте і поспілкуємося. Час у нас ще є.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Та, друзі, ми рухаємось далі, і ось зараз поспілкуємось з людиною, яка, ну, напевно, для своєї сім'ї є натхненням, а може і її сім'я є для неї натхненням, а вона для них є її музею. От, завітала до нас родина ціла. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Ольга.
1: Дуже приємно. А ваших маленьких?
2: Артем і Вероніка.
1: Артем і Вероніка. Ну, і ще один гість
2: і
1: у нас.
2: І маленька собачка Моллі.
1: Моллі. Моллі у нас якої породи?
2: Мальтіпу.
1: Мальтіпу. Я знав, що це Мальтіпу, бо я не хочу просто...
2: Це Моллі Андріївна, вона солідна дама.
1: А, Моллі Андріївна, Моллі Андріївна, вітаємо вас в ефірі Радіо Аверс. Я би хотів вас запитати, скажіть, ну все ж таки, от що для вас є натхненням? Що вас надихає на те, щоб робити щось для своєї родини? Щось гарне. І не тільки це мається на увазі мистецтво, там допомагати, наприклад, своєму сину щось помалювати чи зробити урок.
2: Взагалі натхнення для кожного – це щось своє.
1: Угу.
2: І в кожного своє натхнення. Комусь натхнення – це діти, комусь тварина, комусь робота, когось бізнес.
1: Так.
2: І кожен натхнення черпає з чогось іншого. Узагальнити це неможливо. Я, в першу чергу, практичний психолог, тож я точно знаю багато що про натхнення. Але навіть просто вранці попити каву – це теж натхнення, це теж стимул проснутися, щось робити, так? Тож це все є натхнення, все життя наше – це і є наше натхнення.
1: І як часто ви собі дозволяєте так зранку натхнення? Таке тобто випити філіжанку кави?
2: Кожен ранок обов'язково.
1: А вдається вам це зробити, так?
2: На певний час для себе треба виділити.
1: От дійсно слова справжнього психолога. Я, до речі, просто неодноразово зустрічав цю інформацію про те, що зранку потрібно все-таки собі час приділяти для того, щоб от і підготуватися, налаштуватися на новий день, для того, щоб продуктивність тебе, до речі, була дуже нормальна. Ну і для того, щоб мозок твій прокинувся. І ви знаєте, от сьогодні зустрів таку інформацію стосовно того, як запустити мозок зранку, бо ж буває так. Тіло прокинулося, а мозок каже: давай, ну ще б трошки полежиш. Що тобі там вставати? Запізнишся роботу, нічого страшного. То казали, що якраз от почитати книжку, якісь кросворди порозгадувати чи якісь головоломки, це теж дуже корисно для організму, для того, щоб надихнутися на створення чогось нового. А можливо, дійсно, от якийсь кросворд і надихне вас, або книжка, історія якась. До речі, а от бувало у вас таке, що, наприклад, читаєте книгу улюбленого автора, і він вас надихає, чи точніше, оця книга, там дії героїв надихають на те, що а от я хотіла б здійснити. І далі якусь важливу річ.
2: Ви знаєте, я багато читаю, але читає Вероніка найбільш. Вероніка прочитала за кілька місяців більше 20 чи 30, мабуть, книжок. Вероніка, є щось, що тебе надихає після прочитаних книг? Ще читати.
1: Вероніка, з 20 книжок за який час ще раз? За декілька місяців. Скільки приблизно? Ну, я розумію, що книжки ж були різного об'єму. А яка тобі жанр літератури, яка найбільше подобається?
2: Романи.
1: Романи, так? Да. Історичного плану фантастичного? Просто, щоб роман був, так? Роман і потовще. Знаєте, є такі книги, я там бачив декілька, і товстенькі, надовго. Але все ж таки, Вероніка, скажи, от скільки в тебе часу в середньому займало прочитати одну книжку?
2: 3-4 дні.
1: 3-4 дні? Боже, щаслива дитина, що в неї було стільки часу саме почитати безпосередньо, тому що, знаєте, інколи і хочеться почитати вдома, і вже є заготовлені, але, ну, на жаль, є інші справи, якими теж потрібно займатися. Вероніка, я тобі хочу побажати тільки одного – натхнення далі читати і читати, читати. Тому що, коли читаєш, то ти стаєш набагато розумнішою людиною, і твій всесвіт розширюється, і твій крові теж розширюється. Але ще, що хотів запитати, а от пані, яка присутня тут у нас на руках, як сидить така дуже гарна. Вона, Вероніка, тобі не заважає читати? Не буває так, що ти читаєш, а вона приходить і починає от якось уваги тебе просити? Ні. Не було такого, не відволікали від цього. Так, скажіть, будь ласка, ну все ж таки, а що вас надихнуло на те, що потрібно саме цю панянку породи Мальтіпу взяти до вашої родини, щоб вона стала ще одним повноправним членом?
2: Мотиватором була Вероніка. Насправді, буду чесна, ця порода, вона є така нерозлучник. Ця собачка завжди поруч з вами. Це найвірніший друг. Вона насправді, чому вона зі мною? Вона зі мною часто їздить по роботі, по усім справам, і їй дуже важко залишатися вдома без хазяїна.

0: вона дуже дружелюбна і дуже сумує. Дуже вірна. От більше, ніж інші собаки, повірте. Я мала різних собак. І я хочу сказати, що був такий для нашої сім'ї складний період. Довготривалий час у Вероніки були певні захворювання. І ми їй купили таку собачку, як, щоб не було депресії, як антидепресант. Насправді.
1: Певна відрада, щоб була.
0: Так, щоб вона спілкувалась, тому що Вероніка менше ходила в школу, а вона, ця собачка, їй зробила як ніби замісну терапію. Вона так надихала і радувала, правда? І все, і це і стало мотиватором, що ми її купили. Ми порадилися з чоловіком, з Веронікою, щоб їй було веселіше, з бабусями. Прийняли рішення придбати в сім'ю.
1: Знаєте, добре, що саме вирішили зупинитися на такій породі мальтіпу, а от якби Вероніка сказала, мама, знаєш, от для того, щоб мені стало краще, алабая хочу.
0: О, ні.
1: Або сенбернара, таку величезну, так, оп, що з'явився. Ні, дійсно, стосовно мальтіпу, я з вами абсолютно згідний, вони не, ну, не те, що не можуть, вони дійсно в деякій мірі навіть не люблять залишатися наодинці, щоб нікого не було вдома. І ще раз, друзі, хочу зазначити для тих, хто вирішив собі завести мальтіпу, обов'язково поміркуйте над тим, чи зможе вона постійно бути з вами. Тому що так, що йдете з дому, залишається собака сама, а ви потім ввечері тільки приходите, ні, так, це не спрацює. Це не та порода, і з нею так походитись не потрібно. Ну і взагалі, коли у вас з'являється собака, то це, та й будь-яка тварина, у вас має бути все розплановано по-іншому. Ви маєте змінювати своє життя. Ну, але з іншого боку, і оце маленьке створіння теж можна надихати на дуже багато цікавих речей. Не тільки воно може надихнути те, щоб піти з нею погуляти, але і на щось цікаве. Коли тебе зустрічає ось таке мелодія вдома, друзі, то просто ти не можеш перебувати в поганому настрої. Тільки в гарному настрої, так весело і усміхнено, як наші гості. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися, не оминули, не відмовили. І оскільки програма має назву у нас «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт передати, чи вітання, чи просто гарні слова сказати?
0: Я бажаю взагалі всім миру, всім нам миру. І душевного миру в першу чергу. І коли в такий період, який зараз ми живемо, є таке базовий фон тривоги. Багато людей так його відчувають. Я вам бажаю всім знайти той спосіб гамувати трошечки і стишити цю тривогу, який підійде саме вам. В когось це чашечка кави, в когось це книжка, хтось приймає ванну 20-30 хвилин, щоб заспокоїтись. То я бажаю всім знайти такий той для себе клаптик, кусочок спокою, який приносить вам радість і заспокоює душу.
1: І нехай так буде. Дійсно, друзі, кожен зможе знайти для себе те, що його буде заспокоювати насправді. Можливо, людині, от, як кажуть, достатньо буде взяти дрова і попрацювати трохи з цукерою.
0: 100%.
1: І так теж можна заспокоїтися. Герой одного фільму так робив, йому допомогло. Я вам дякую, гарного та чудового вечора, приємних вам вихідних. Нехай все вдається.
0: Дякую, всього хорошого вам.
1: Щасливо. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. І я нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі. Програма триватиме до 18 години. Підходь. Те до нас ми ще маємо нагоду з вами поспілкуватися. Поступово ми наближаємося до екватору нашої програми.

привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Ось ми з вами і перетнули екватор нашої програми. Нагадаю, сьогодні говоримо про День музи і натхнення. І, до речі, саме ось це свято підкреслює важливість музи та натхнення в нашому житті, особливо в житті творчих особистостей. Воно наповнює красою, творчими імпульсами та нагадуванням про те, як важливо слухати голос своєї душі, дослухатися до нього, якщо вам кажуть, що потрібно ось так здійснити. Ну, це мається на увазі не тільки в плані тому, щоб творити щось, але й зробити якісь важливі крок. Що вас надихне? Яка муза вас змусить зробити те чи інше? Можливо, ви надихнетеся якоюсь театральною постановкою і вирішите собі, ну, принаймні, хоча б на аматорському рівні, зайнятися акторською майстерністю. І ось це робити. Можливо, вас щось надихне, наприклад, якийсь фільм, чи документальна передача, чи щось інше на те, щоб зайнятися спортом. Ну, і таке, друзі, трапляється теж. Можливо, ви захочете, побачивши те, як гарно, наприклад, в тій чи іншій місцині, от туди поїхати. Щось у вас з'явиться ось така мета, що потрібно все ж таки колись відвідати і побачити, як це все виглядає наживо, а не тільки, як то кажуть, за допомогою того самого відеоматеріалу, який ви побачили. Ну, або, можливо, вас надихне на створення якоїсь кулінарної композиції, теж той чи інший рецепт, відео цього рецепту, як це все виглядає, і ви захочете теж саме зробити і собі, і розумієте, що теж можна, не так воно все і складно, і я теж зможу це зробити. Тож, друзі, про це і не тільки в плані натхнення зможемо з вами поговорити. Можливо, когось от надихне і наша сьогоднішня розмова з пані Інною про те, що потрібно вивчати англійську мову, і хтось вирішить стати теж на цей шлях, саме бути викладачем англійської мови і вчити інших там, допомагати їм опановувати цю, ну, для когось складну, для когось дуже легку мову. Ось, друзі, давайте про це і не тільки з вами поговоримо. Якщо ви завітаєте до нашої студії, ще раз нагадаю, що зможете передати привіти, побажання різноманітні озвучити, ну, або ж просто сказати гарні та приємні слова. А кому, тут я вас обмежувати не буду. Тут вже все на ваш вибір. Підходьте. Ми на першому поверсі торгувального центру Луцька.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Та, друзі, різні є варіанти натхнення. От, знаєте, нещодавно почув таку фразу. Іде мама з маленькою дитиною і каже, тільки попробуй мене завтра не слухатись, не знаю, що тобі зроблю. Ви знаєте, натхнення і мотивація ще та. То краще вже дійсно зробити так, як сказала мама. Ще, я думаю, багато хто пам'ятає ці моменти, коли ми лякалися більше фрази «там тебе мама шукає», ніж те, що ми зустрінемося десь з хуліганами у нічний час на якихось вулицях того чи іншого населеного пункту. Ну, але це, як то кажуть, все було колись. Якщо говорити про музу, друзі, безпосередньо, то дійсно є різні речі, які не тільки речі, явища певні, які можуть бути тими чи іншими музами для когось. Якщо говорити взагалі про походження цього слова, то, я думаю, ви пам'ятаєте, що у давньогрецькій міфології музи – це покровительки мистецтв і наук, дочки Зевса і Мнемосіни. Їх 9, і кожен надихає творчість у певній галузі. Від історії до комедії, від поезії до астрономії. Багато творців мали свої живі музи. Наприклад, улюблених жінок, міста, спогади чи ідеали, які супроводжували їх впродовж цього життя. Навіть великі майстри казали, муза приходить, коли ти працюєш, головне бути готовим її зустріти. Ось тут я з ними абсолютно згідний. Головне не відлякати музу, щоб вона дійсно і вчасно з'явилася, і була поруч тобою, і подарувала тобі те натхнення, з яким ти будеш робити ту чи іншу річ, робити той чи інший вчинок, якщо це стосується мистецтва, скульптур і так далі, те, що ти от собі запланував, щоб воно дійсно втілося в життя так, як ти хочеш, або, можливо, муза тобі щось і підкаже, і скерує тебе у більш правильному напрямку, таке теж трапляється. Дійсно, друзі, для деякого натхнення може бути і наш стародавній Луцьк, або, можливо, замок Люберта, або якісь інші місця у нашому славетному древньому Лучицьку, які також надихають на створення тих чи інших чи то шедеврів, чи то дій, чи то вчинки. От, можливо, якесь місце у Луцьку надихає когось на те, щоб там освідчитися в своїй коханні. А чому б і ні? Я думаю, що такі місця є, і їх доволі таки багато. Ну, а також можете сьогодні розповісти, хто для вас є вашою музою, чи це дійсно якась людина, чи можливо місце, чи можливо місто, чи можливо це якась ідея, ну і так далі. Про це ми зможемо з вами поспілкуватися, якщо ви завітаєте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк, і де ми з вами безпосередньо і потеревенимо. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк.

0: представляє Галерея вітань.
1: Та, друзі, ми рухаємось далі, і ось зараз поспілкуємось ще з одним нашим гостем. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Арсен.
1: Дуже приємно, Арсен. Мене звати Андрій. Арсене, от давайте таку суто чоловічу розмову проведемо про музу і натхнення. Скажіть, будь ласка, що для вас є натхненням для того, щоб робити якісь важливі кроки у вашому житті? Це можуть бути якісь речі чи щось конкретне от у вас є? Щоб ви подивилися
2: Якщо ми говоримо про якісь глобальні речі, щоб робити якісь глобальні речі,
1: то
2: це, напевно, перш за все люди. Тому що це вони надихають, спілкування з ними надихає, ти можеш постійно щось з них взяти, щось може забрати.
1: Або на енергію, як
2: люди. Люди, це, напевно, та ні, щось матеріальне, наприклад, гроші вкрасти в неї. Люди, напевно, це найбільш. Таке вагоме, що мене надихає взагалі існування.
1: Натхнення таке, да? А от скажіть, будь ласка, якщо поспілкуватися з людьми, мало знайомо або незнайомо. Наприклад, ви з якійсь компанії там зібралися, і ось бачите, що там є незнайомі вам люди, і якось треба з ними там починати спілкуватися для того, щоб підтримувати контакт. Вам легко, до речі, це робити чи ні?
2: Це дуже сильно залежить від людини і від вайбу людини. Тому що якщо ти дивишся на людину, а там якась максимально така. Здається, тобі ж це зверхня людина.
1: Тобто ціна зараз одразу вибудовується.
2: Зараз такий погляд, що до побачення.
1: Що ти знову підійшов?
2: Мені таким харкнути в лице хочеться. Да. Якщо це, наприклад, дуже хороші люди, прості люди, хороші.
1: Тобто ви одразу відчуваєте, що щира і відверта.
2: Не завжди, може 95% випадків, да, воно відчувається зразу. То з такими і хорошо.
1: Так, це дуже добре. А скажи, а от що тебе, наприклад, надихає зранку розпочинати якісь справи? Незалежно від дня тижня, чи то вихідні, чи то будні?
2: Я, напевно, це не буду говорити на загал.
1: Добре, кожного має бути своя таємниця, так. Але, з іншого боку, скажи, чи якщо говорити про якісь творчі плани, чи творчі якісь речі. Що тебе надихало, наприклад, на створення того чи іншого малюнку? Було ж таке, що в школі доводилось малювати, так?
2: В школі я малював через те, що цього вимагає шкільна програма, але...
1: Але ж все ж таки якось треба було себе надихнути, щоб намалювати правильно, так як вимагали.
2: Що надихало? Надихало, напевно, в школі це надихало саме якби бал, але в мене ще є певні, дуже якісь одиниці малюнків, які я сам роблю, якщо ми говоримо саме про малюнки.
1: Так.
2: То мене надихало, напевно, мої якісь фіксації на певні речі.
1: Тобто ти на чомусь фокусувався?
2: Так, на якісь фіксації, на якісь речі, які мені дуже подобаються. Я на них фіксувався і
1: тоді малював. Тоді довелося намалювати. А от ці малюнки, вони вже завершені, чи ти ще вважаєш, що треба там щось додати до них?
2: Та ніби завершені. Якщо я якось захочу
1: домалювати,
2: спонтанно щось додати, то я зможу це додати.
1: Тобто ти все-таки така творча людина, яка постійно щось може побачити нове, так? А от скажи, будь ласка, ти погоджуєшся з такою думкою, що для творчих людей в плані музи може бути і якесь місто. Не обов'язково це має бути, скажімо так, людина, так? От зазвичай у нас уявлення, що моя муза – це от якась людина може бути. А от, наприклад, місто якесь може надихати?
2: Так. Все-таки, ми говоримо про місто, як...
1: Місто, а те саме як місто, як населений пункт.
2: Так, може.
1: На що тебе Луцьк надихає?
2: Луцьк, напевно, через те, що...

0: тут зберігається повністю такий, ну, для мене тут сприятливий баланс шуму і тихої атмосфери. Воно мені так. Ну, вроді би і не сильно, як Київ, і вроді би і не сильно, як якийсь там Любомль.
1: Зрозуміло.
0: Ну, я нічого проти там якихось великих малих міст не буваю.
1: Провінційного містечка, скажімо так, і порівняння з тим самим Києвом, так, якщо говорити? Так.
0: Мені найкомфортніше саме от в такій атмосфері, в такому.
1: Такий баланс витриманий був в цьому плані?
0: Може, хотів би трохи більш населений, там трохи більше вгалосу було. Але загалом, мене дуже влаштовує Луцьк, це дуже комфортне місто, принаймні з тих, де я був. Ну, дуже хорошо.
1: Так, а от якщо, наприклад, порівняти Луцьк і, ну, скажімо так, Тернопіль, то що скажеш? Де, дуже важко. Більше плюсів?
0: Насправді дуже важко, тому що, ну, я лише один раз був в Тернополі, але там, ну, і що і в Луцьку, що в Тернополі дуже хорошо. І, якби, як думаю, якщо я пожив би в Тернополі хоча б місяць, мені було більш ясно, де мені краще. Але в Тернополі теж дуже класно.
1: Ну, але так, як кажу, перебування в межах одного дня, то так трошки важко скласти уявлення.
0: Дуже важко,
1: трошки більше часу потрібно. Ну, ти знаєш, так само, як і якщо поїхати до того самого Львова, то теж інколи одного дня недостатньо для того, щоб відчути весь вайб міста і зрозуміти, а чи дійсно воно таке гарне, як про нього розповідає, чи, можливо, там є якісь мінуси. Я тобі дякую, Арсен, за те, що ти до нас завітав. Смачного морозу, щоб тебе не розтануло. І оскільки програма має назву у нас «Галерея вітань», то кому б ти хотів привіт передати чи вітання?
0: Кому б я хотів? Мамі, напевно, татові, напевно, більше, ну, хорошо, сім'ї, так. Скажімо, загалом сім'ї, та й взагалом моїм близьким людям, Аня, Уляна, Діана.
1: Нікого не забув?
0: Нікого не забув.
1: Це дуже добре, тому що, щоб не образилися. Дякую тобі, гарних та чудових вихідних. Щасливо. Ну, ми, друзі, рухаємось далі. Часу залишається не так багато, буквально десь так 30 хвилин плюс-мінус. А ви ще маєте нагоду до нас завітати і розповісти про свою музу, чи, можливо, у вас декілька муз, про свої натхнення, які у вас трапляли в житті, і на що саме вони вас надихали. Тож, підходьте, будемо спілкуватися.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, а от інколи виникає питання, а що ж таке натхнення? Як ми відчуваємо, що воно з'явилося? І ось, до речі, натхненням називають саме той душевний стан, який наділяє людину великим запасом енергії, ентузіазмом, продуктивністю. Це потужна сила, яка має здатність запалити пристрасть, драйв та творчість всередині кожного з нас. І дійсно... От якби ми з одного боку думали, що та ні, нам не вдасться щось там зробити, створити, але тим не менш саме творчість от дозволяє нам таким чином себе розкрити, от саме натхнення, розкрити всю нашу творчість. Ну і окрім того, натхнення – це особливий стан відкритості та внутрішньої готовності до прийняття нового. Дійсно, друзі, ми ж коли намагаємося щось зробити, і от в нас з'являється натхнення, ми здатні щось нове створити, навіть якщо це щось нове стосується того, щоб відремонтувати якісь речі, наприклад, там нарубати дрова, наприклад, наносити води, наприклад, вперше скористатися пральною машинкою. Для чоловіків інколи це справжній крок. Вони шукають таке натхнення, щоб знати, з якого боку підійти, як увімкнути правильно, скільки куди вкинути, що залити і тому подібне. Тож, друзі, дійсно, ми відкриваємось по-новому, коли у нас натхнення, і ми готові робити щось нове, щось втілювати нове в життя, і відповідно таким чином.

відкривати себе навіть по-новому, тому що ми підходимо до того, що у нас деякі будуть такі здібності відкриватися, що ми самі не очікували. Тож, друзі, часу, ще раз нагадаю, не так вже багато, але ви ще маєте нагоду завітати до нашої студії, тож підходьте, ми на першому поверсі торговельного центру «Луцьк» і поспілкуємося з вами про музу і натхнення.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Ну, друзі, не так багато часу залишається. 17:45 на студійному годиннику. Нагадаю, що сьогодні тема нашої програми – це муза і натхнення. Тож, майте це на увазі, якщо захочете ще завітати і поспілкуватися на цю тему.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, ну що, друзі, будемо завершувати тільки на сьогодні нашу програму «Галерея вітань». Нагадаю, що сьогодні ми говорили про музу і натхнення, а ось наступного тижня поспілкуємось про правильне і здорове харчування. От що саме вам допомагає тримати себе в формі, насититись і не бути голодними, яке саме правильне харчування має бути і що потрібно вживати найбільше. Про це не тільки будемо говорити наступного тижня, друзі, з 16 до 18 години на хвилях радіостанції «Аверс», звісно, на першому поверсі торгувального центру «Луцьк». Тож підходьте і з задоволенням з вами до цього поспілкуюся. Ну, а на сьогодні хочу подякувати всім, хто до нас завітав, хто був з нами біля своїх приймачів, всім нашим радіослухачам, всім нашим гостям, всім величезні вітання. Дякую вам за гарний ефір. Ну, і, звісно, закликаю вас залишати з нами на хвилях радіостанції «Аверс», адже у 18 годині вашій увазі добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Ну, а я з вами прощаюсь, бажаю гарних та чудових вихідних. Для вас у студії працював Андрій Зубен. Па-па.
0: Вмикай та слухай радіо Аверс.

привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 54 бойових зіткнення. Найбільше боїв уже відбулося на Гуляйпільському і Покровському напрямках, повідомляють у Генштабі. Ну а тим часом на Північно-Слобожанському і Курському відбулося два бої зіткнення. Один раз штурмували росіяни наші позиції на Південно-Слобожанському, а також на Куп'янському напрямках. На Лиманському сили оборони успішно відбили 5 ворожих атак, одну на Слов'янському. Костянтинівський напрямок. Тут росіяни здійснили 6 штурмів. На Покровському напрямку війська РФ 17 разів за сьогодні намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах 9 населених.

0: пунктів. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 20 російських атак. Одне боєзіткнення тут іще триває. На Придніпровському ворог проводив одну атаку на позиції українських захисників у районі Голої пристані. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці поки не відбувається і спроб ворога просуватися не зафіксовано, однак доба іще не завершилась. Під атакою російських дронів сьогодні Дніпропетровщина. У Марганці FPV-дрон поцілив поряд із службовим транспортом, де були працівники одного із підприємств. В автівці повилітали вікна, ну і поранено 13 людей, із них четверо у лікарні. Усі у стані середньої тяжкості. Україна та РФ узгодили технічні деталі евакуації близько 6 тисяч цивільних із району Олешок, серед яких орієнтовно 200 дітей. Наразі Київ очікує від російської сторони дату припинення вогню для початку фізичної евакуації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він уточнив, що передбачається евакуація людей на території України. Ситуація зараз там, як наголосив омбудсмен, не просто загрозлива. Там люди сидять по підвалах, відбуваються активні бойові дії, лишилася практично їжа і недостатньо питної води. Уповноважений нагадав, що перше звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста і російської сторони щодо евакуації з тих населених пунктів цивільного населення було ще на початку березня. За словами Лубінця, зараз ситуація сильно погіршилася. Він також зауважив, що немає можливості верифікувати, скільки цивільних уже загинуло в Олешках. Запорізька АЕС упродовж 2 місяців уже залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання. МАГАТЕ проводить переговори з Україною та РФ про локальне припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. З його слів, із моменту відключення головної лінії у 750 кВт Дніпровська 24 березня ЗАЕС отримує живлення лише від резервної лінії феросплавна 1. За цей час на об'єкті уже сталося 3 випадки відключення зовнішнього електропостачання. Ну і крім того, МАГАТЕ отримала інформацію про збій зв'язку на одній із позамайданчикових станцій радіаційного моніторингу. Причина цієї проблеми наразі не встановлена. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька, який загинув 16 травня цього року в населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Ківерцівська громада провела в останню дорогу свого захисника, солдата Ігоря Матвіюка, ветерана АТО, який у 23-му році став на захист України, до останнього залишався вірним військовій присязі. Його серце зупинилося 19 травня під час лікування. Ігорю Матвіюку було лише 35. Траурний кортеж зустріли сьогодні на в'їзді у Ківерці, а далі він рушив до рідного села Завітне. Там герой знайшов вічний спочинок на сільському кладовищі. Берестечківська громада зустріла на щиті свого земляка воїна Олега Хайбу 80-го року народження. На Майдані Соборності відбулася громадська панахида, а потім чин похорону у Свято-Троїцькому соборі міста Берестечко. Поховали спочину воїна на місцевому кладовищі. Нагадаю, Олег Хайба, уродженець Берестечка, загинув 11 травня поблизу населеного пункту Мирофілля на Сумщині під час виконання бойового завдання. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 країн-захисників. Управління ветеранської політики військової адміністрації уже розподілило кошти по районах, і зараз фахівці в адміністраціях в районах допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи і пройти всі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати своє бажане житло. Далі про те, що у Луцьку планують оновити 22 кілометри теплових мереж. Роботи стартують уже у червні і триватимуть до вересня. Як повідомили у Луцьктеплі, загальна вартість проєкту – 8,9 мільйона євро. Ремонтувати тепломережі будуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку у межах модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Лучани, які проживають у районах, де здійснюватимуться такі роботи, обіцяють завчасно інформувати про усі зміни. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 6-11, удень 19-24 градуси тепла, у Луцьку нічної пори 8-10 градусів, ну а удень 21-23 вище нуля. А зараз в обласному центрі стабільно плюс 21 градус, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька, який загинув 16 травня цього року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка уже впроваджується по країні, повідомили в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по усій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання рівно о 9. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, а також цивільних громадян, йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» у день вшанування пам'яті жертв голодоморів. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 краян-захисників. Управління ветеранської політики військової адміністрації уже розподілило кошти по районах, і зараз фахівці там на місцях в адміністраціях допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи та пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане.

0: на житло. Сьогодні 12-ті роковини Волноваської трагедії. 22 травня 2014 року Україна зазнала одну із перших і найболючіших масових втрат під час АТО. Поблизу Волновахи Донецької області унаслідок атаки диверсійної групи російських військ загинуло 18 українських військових, ще близько 30 отримали поранення. Серед полеглих 10 наших волинян. У Луцьку біля фотостенду «Герої нескореної України» відбулися пам'ятні заходи. Священнослужителі відслужили молебень за упокій душ волинських військових, які полягли у тому бою. Учасники скорботної церемонії після хвилини мовчання поклали живі квіти до пам'ятного фотостенду. 22 травня українці вшановують пам'ять великого Кобзаря. 165 років тому прах Тараса Шевченка за його ж заповітом перепоховали на Чернечій горі поблизу Канева. Із цієї нагоди у Луцьку біля пам'ятника Тараса Шевченко священнослужителі відправили панахиду, які взяли участь представники творчої інтелігенції, влади та громадськість міста. Захід завершився спільним виконанням державного гімну України. На Волині викрили організовану групу, яка возила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ і продавала їх. Через митний кордон незаконно перемістили 13 автівок загальною вартістю понад 2,9 мільйона гривень. За даними слідства, організував та очолив групу житель Ковеля. Він залучив ще двох знайомих, таке повідомляють у територіальному управлінні БЕПу Волинської області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Організатор координував придбання автомобілів за кордон, доном їх ввезення в Україну та подальший продаж. Інші учасники приймали автівки на території України, організовували їх ремонт, шукали покупців і продавали транспортні засоби. Окрім того, до протиправної діяльності залучили ще двох чоловіків, які забезпечували оформлення і подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. До документів вносили неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів. Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом переміщення через митний кордон України із прихованням від митного контролю під акцизних товарів, вчинене організованою групою, а двом іншим фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди. Досудове розслідування триває. На Рівненщині завершене досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи осіб, які організували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно із Національною поліцією викрили і затримали на гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державну кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила 9 тисяч доларів США із кожного клієнта, а у березні цього року за результатами міжнародної взаємодії в Україну повернули організатора незаконного каналу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. До суду скерували обвинувальний акт щодо шістьох громадян, яких підозрюють в організації схеми постачання наркотиків до Маневицької виправної колонії номер 42. За даними прокуратури, серед фігурантів як засуджені, так і їхні спільники на волі. Слідство встановило, схему незаконного обігу метадону організували троє засуджених, які відбувають покарання у колонії. Ну, вони ж залучили ще трьох спільників, ну, а ті якраз були на волі. Разом займалися придбанням, зберіганням, пересиланням і збутом наркотичних засобів безпосередньо в установі виконання покарань. Правоохоронці задокументували 9 фактів пересилання наркотиків до колонії та 3 факти їх збуту всередині установи. Окрім цього, двоє чоловіків схеми також ошукали громадян в інтернеті. Вони розміщували оголошення про інтимні послуги, отримували передоплату на банківські картки, ну і зникали. Усі 6 обвинувачених перебувають під вартою. У Луцьку планують оновити 22 кілометри теплових мереж. Роботи стартують уже у червні і триватимуть до вересня. Як повідомили у Луцьктеплі, загальна вартість проєкту 8,9 мільйона євро. Ремонтувати тепломережі будуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в межах модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Лучани, які проживають у районах, де здійснюватимуться ці роботи, обіцяють завчасно інформувати про усі зміни. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно без опадів погоду. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, удень 19-24 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, ну а удень в межах 21-23 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вночі дрон атакували Ярославль в Російській області. Метою міг бути один з найбільших нафтопереробних заводів країни. Про це інформують Осінт-аналітики. Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від нашої території, написав президент України в Телеграм. За його словами, були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідл-страйків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах, розповів Зеленський. Державний департамент США схвалив продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Хоук» на понад 100 мільйонів доларів США. Про це йдеться у прес-релізі Держдепу. Зазначається, що українська сторона запросила придбати, зокрема, низку запчастин та послуг, пов'язаних із технічним обслуговуванням ЗРК «Хоук». У Держдепі зазначили, що цей запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам. В Угорщині на підприємстві найбільшої нафтогазової компанії країни стався вибух. Про інцидент повідомив новообраний прем'єр-міністр країни Петер Мадір у Фейсбук. За його словами, загинула одна людина, семеро дістали серйозні опіки. Тривають роботи з ліквідації пожежі. Мадір додав, що на пошкодженій ділянці трубопроводу спостерігається факельне горіння. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка вже впроваджується по країні, повідомили в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по всій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання о 9:00. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання.

0: важлива і складова, і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, цивільних громадян, йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» в день шанування пам'яті жертв Голодомору. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька, який загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 краян-захисників. Управління ветеранської політики ОВА вже розподілило кошти по районах. І зараз фахівці адміністрації допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи та пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане житло. Сьогодні 12-ті роковини Волноваської трагедії. 22 травня 2014 року Україна зазнала однієї з перших і найболючіших масових втрат під час АТО. Поблизу Волновахи Донецької області внаслідок атаки диверсійної групи російських військ загинули 18 українських військових, ще близько 30 отримали поранення. Серед полеглих – 10 наших волонян. У Луцьку біля фотостенду Герої Нескореної України відбулися пам'ятні заходи. Священнослужителі відслужили молебень за упокій душ волинських військових, які полягли у тому бою. Учасники скорботної церемонії після хвилини мовчання поклали живі квіти до пам'ятного фотостенду. На Волині викрили організовану групу, яка ввозила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України та продавала їх. Через митний кордон незаконно перемістили 13 автівок загальною вартістю понад 2,9 мільйона гривень. За даними слідства, організував та очолив групу житель Коваля. Він залучив ще двох знайомих, інформують у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки Волинській області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Організатор координував придбання автомобілів за кордоном, їх везення в Україну та подальший продаж. Інші учасники приймали автівки на території України, організовували їх ремонт, шукали покупців та продавали транспортні засоби. Крім того, до протиправної діяльності залучили ще двох чоловіків, які забезпечували оформлення та подання декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. До документів вносили неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів. Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинених організованою групою. Двом іншим фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди. Досудове розслідування триває. На Рівненщині завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи осіб, які організовували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно з Національною поліцією викрили та затримали на гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державний кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила $9000 США з кожного клієнта. А в березні 2026 року за результатами міжнародної взаємодії в Україну повернули організатора незаконного каналу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Такі були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а вдень обіцяють від 19 до 24 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 8 до 10 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу 51-річного захисника Олександра Кобилька, який загинув 16 травня цього року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку полеглого воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. В Україні щодня через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам'ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка уже впроваджується по країні, повідомили в уряді. Отже, від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня по усій країні звучатиме сигнал хвилини мовчання рівно о 9. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і вияв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, а також цивільних громадян, йдеться в повідомленні. Також через систему оповіщення повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку» у день вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Волинь отримала 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кажуть, ця сума покриє придбання нових осель для 67 країн-захисників. Управління ветеранської політики військової адміністрації уже розподілило кошти по районах, і зараз фахівці там на місцях в адміністраціях допомагають людям, які чекають своїх домівок, оформити необхідні документи та пройти усі перевірки. Після завершення цього організаційного процесу люди зможуть самостійно обрати бажане житло. Сьогодні 12-ті роковини Волноваської трагедії. 22 травня 2014 року Україна зазнала одну із перших і найболючіших масових втрат під час АТО. Поблизу Волновахи Донецької області у наслідок атаки диверсійної групи російських військ загинуло 18 українських військових, ще близько 30 отримали поранення. Серед полеглих 10 наших волинян. У Луцьку біля фотостенду «Герої нескореної України» відбулися пам'ятні заходи. Священнослужителі відслужили молебень за упокій душ волинських військових, які полягли у тому бою. Учасники скорботної церемонії після хвилини мовчання поклали живі квіти до пам'ятного фотостенду. 22 травня українці вшановують пам'ять великого Кобзаря. 165 років тому прах Тараса Шевченка за його ж заповітом перепоховали на Чернечій горі поблизу Канева. І з цієї нагоди у Луцьку біля пам'ятника Тараса Шевченко священнослужителі відправили панахиду, які взяли участь представники творчої інтелігенції, влади та громадськість міста. Захід завершився спільним виконанням державного гімну України. На Волині викрили організацію.

0: Організовану групу, яка возила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ і продавала їх. Через митний кордон незаконно перемістили 13 автівок загальною вартістю понад 2,9 мільйона гривень. За даними слідства, організував та очолив групу житель Ковеля. Він залучив ще двох знайомих, таке повідомляють у територіальному управлінні БЕП у Волинській області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Організатор координував придбання автомобілів за кордоном, їх ввезення в Україну та подальший продаж. Інші учасники приймали автівки на території України, організовували їх ремонт, шукали покупців і продавали транспортні засоби. Окрім того, до протиправної діяльності залучили ще двох чоловіків, які забезпечували оформлення і подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. До документів вносили неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів. Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом переміщення через митний кордон України із прихованням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене організованою групою, а двом іншим фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди. Досудове розслідування триває. На Рівненщині завершене досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон України. Йдеться про 22-річного жителя Сарненського району, який, перебуваючи за межами України, дистанційно координував діяльність групи осіб, які організували незаконний трафік. Два роки тому співробітники СБУ спільно із Національною поліцією викрили і затримали на Гарячому чотирьох його спільників під час спроби переправлення через державний кордон трьох чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг становила 9 тисяч доларів США із кожного клієнта, а у березні цього року за результатами міжнародної взаємодії в Україну повернули організатора незаконного каналу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. До суду скерували обвинувальний акт щодо шістьох громадян, яких підозрюють в організації схеми постачання наркотиків до Маневицької виправної колонії номер 42. За даними прокуратури, серед фігурантів як засуджені, так і їхні спільники на волі. Слідство встановило, схему незаконного обігу метадону організували троє засуджених, які відбувають покарання у колонії. Вони ж залучили ще трьох спільників, а ті якраз були на волі. Разом займалися придбанням, зберіганням, пересиланням і збутом наркотичних засобів безпосередньо в установі виконання покарань. Правоохоронці задокументували 9 фактів пересилання наркотиків до колонії та 3 факти їх збуту всередині установи. Окрім цього, двоє чоловіків схеми також ошукали громадян в інтернеті. Вони розміщували оголошення про інтимні послуги, отримували передоплату на банківські картки, і зникали. Усі шестеро обвинувачених перебувають під вартою. У Луцьку планують оновити 22 кілометри теплових мереж. Роботи стартують уже у червні і триватимуть до вересня. Як повідомили у Луцьктеплі, загальна вартість проєкту – 8,9 мільйона євро. Ремонтувати тепломережі будуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в межах модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Лучани, які проживають у районах, де здійснюватимуться ці роботи, обіцяють завчасно інформувати про усі зміни. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну без опадів погоду. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, у день 19-24 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, а у день в межах 21-23 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Слухай, Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

go. Only know you've been high when you're feeling. Вмикай та

вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. I'm so scared of falling.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ка-чинг.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо «Аверс».